0: det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Men Klangskvintett tackar för sig för ikväll. Vi hoppas att ni har haft det minst lika trevligt som vi. Ni är alltid hjärtligt välkomna tillbaka till oss på lördag till Höganäs Folkets Park. Godnatt på er. Sköt om er och sov så gott.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon. Did you say I got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to.

Hilda, den har fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då. Sitting here lonely like a broken man. Serve my time and doing the best I can.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det. Keep your foot hard on the pedal.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: If you want any more, you can sing it yourself. Oh, baby, my heart. Just like that.
1: Mitt namn är Roger. Roger Halvblom. Jag lyssnar mycket och gärna på 94,3.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Did you hear me whistle?
1: Isn't she great? Listen to this.
2: Hej, jag heter Håkan Nesser och du lyssnar på Radio 94,3.

0: Hej, det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Ja, till höger så stannar han på 94,3 och vrida till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: har klingat sen den sommardag jag fann dig.
1: November, snöstorm.
0: Fick ditt blyga ja och drog iväg till närmsta präst.
1: Det tog dig 7 månader.
0: Var det sommar?
1: Efter knappt ett år som gifta tror jag att jag kan dig.
0: Jag och mina djup.
1: Jag har lärt mig vilken ton som passar bäst.
0: Du får välja vilken ton du vill. La la la la.
2: Vi är väl båda som folk är mest. Vi lever livet i grums och fest.
1: Dina tama ormar kan jag ej med.
0: Köper du en vävstol till blir jag vräv.

0: Då tändes mitt hopp, ja då var det stopp. De sjöng inte bra tillsammans.
1: Badurla, miau, miau, miau, bang, booba, bang, booba.
0: Badurla, rida, loda, rida, loda, toj, toj.
1: Det är inte bara jag som halkat lätt av vägen. Även hon har en gång tröttnat på vår kärlekskost. Hennes Romeo bar brev när han kom upp för stegen. Varenda morgon stod han på sin post. För henne blev han en händelse, något av en värdeförsändelse. Hon som aldrig hört ett kuckeliku. Plötsligt steg hon upp en kvart över sju. Varenda dag fick hon långa brev, och det var brevbäraren själv som skrev. Men så fort han tog till toner slog hon sig fri.

Badoodle-lay-ree-ba-doo-dee-dee-ba-doo-dee-doit-doit-doit.

0: Det här är Länsradion med Kia Katarina Lövenbrink.
1: Det stämmer alldeles utmärkt. Jag är tillbaka. Det är måndag igen. Och det är den 12 oktober redan, läser vi i almanackan. Det är helt galet. Vart tog sommaren vägen? Det är någonting jag frågar mig varje dag när jag tittar ut och hoppas på sol. Ja, alla årstider har ju sitt som är vackert. Och hösten är ju ändå bra fin. Även om sommaren är rätt mycket varmare och skönare. Idag har Valfrid och Manfred namnsdag. Och Valfrid, det kommer från tyskan, det betyder den som styr med fred eller fredsskydd. Och Manfred, det är ett tyskt namn som betyder fredsförste eller stark eller fred. Ja, det är väl en nåd att stilla bedja om i dessa tider, att vi kunde få lite fred på jorden. Eller vad säger ni? Regn och rusk utlovas hela dagen. Det blir inte särskilt många plusgrader heller. Så vi får väl stå för solsken i hjärta och sinne istället. Det är ju så man får göra, eller hur? När det inte är så vackert utanför, så får man ha det innanför istället. Ja, vad säger ni? Ska vi dra igång med lite musik? Och jag tänker, någon gång blir det väl i alla fall bättre tider. Och det sjunger Ulf Lundell om. Bättre tider. Varsågoda.

själva bestäm. Jag tar risken att bli kallad flummar och fåner när jag ser att jag ser den varje kväll. Jag syftar då förstås på vattenmannens mån som ler och säger öppna alla spjäll. Det blir en jävla kamp men ni har tiden på sida. Om 100 år ser allting annorlunda ut.

den, va? Bättre tider. Det där, det får mig att tänka på någonting som, jag vet inte om det heter det, men jag kallar det för morskegång. Alltså, ni vet, man är ute och går och så är det lite motigt och det är lite vindigt, kanske lite uppförsbacke. Och så bara bestämmer man sig för att man ska framåt, så man knyter händerna och så spänner man magen lite och så traskar man på. Och då är den här låten jättebra att ha i takt i huvudet. Vi går mot bättre tider, går mot bättre tider. Ja, ni kan ju föreställa er. Man kanske ser lite fån ut när man gör det där, men vet ni, det bryr mig inte ett dugg om. Huvudsaken är att man mår bra och att man kan dela med sig av lite glädje. Tycker du att musiken jag spelar är alldeles för dålig, så får du jättegärna skicka in en önskan också. Jag spelar i mån av tid när jag sitter här själv. Egentligen är ju den riktiga önskedagen på torsdagarna med lyssnarnas torsdag när jag och Bodil sitter här. Men har jag en stund över så spelar jag gärna det du önskar också. I så fall så skickar du in på länsradion.se och scrollar ner till studion direkt eller via sms 0722 144 055. Samma nummer som alltid. Och får du ringa så gör det gärna när jag spelar musik, för då är det lättare att svara. Men som sagt, det är egentligen inte den riktiga önskedagen idag, så om jag inte hinner svara så får du ha fördragsamhet med det. Nu ska vi se här. Ingrid, hon har önskat en låt nämligen. Och då tänkte jag passa på att spela den nu när det finns en stund här. Skall du någonsin bli min med Magnus Kvintett och Lars Waldefelt? Och ja, den kommer här. Varsågod.

Ja, där hade du den. Skall du någonsin bli min, med Lars Waldefelt och Magnus Kmetett. Och det var Ingrid som hade önskat den. Vet ni, jag tänker när jag ändå spelar en önskelåt, så passa på att ta en till på en gång. Och då är det Tommy Svensson som har önskat. Och den här har också lite kärlekstema. En liten stund av kärlek med Joyride. Varsågoda.

Ja, den var väl fin. En liten stund av kärlek med Joyride. Det var Tommy Svensson som hade önskat den. Hörrni, tänker att telefonen ringer och ni svarar med ett namn och någon säger: ja, hejsan, det här var från polisen. Det är så att det är någon som har hyrt en bil i ditt namn och vi har hittat ditt bankkort där. Hur skulle du reagera? Skulle du lita på att människan verkligen är från polisen när de ringer? Jag hoppas inte det. Därför att det här är ett av de vanligaste sätten som bedragarna använder för att lura av folk pengar. Och senast nu i helgen i Örebro län, Region Bergslagen, så har det kommit in flera fall med bedrägerier. Där man har ringt upp och utgett sig vara från polisen. Och det är så sorgligt. Men kan inte påminna om det nog många gånger. Jag har tagit upp det flera gånger förut, men de här parasiterna rent ut sagt som snor åt sig andra människors surt förvärvade tillgångar och inte drar sig för att blåsa gamla stackars pensionärer på deras sista besparingar. Det finns inte ord för att beskriva vad man känner för sådana människor. Det enda man kan göra är att upplysa. Var inte trevlig. Tro inte att ni är skyldig att öppna dörren när de kommer eller visa era värdesaker för att de ska fotografera dem eller dela ut era PIN-koder eller bankkort eller någonting. Ni är inte skyldiga dem ett dugg. De är skyldiga för vad de ställer till med för andra människor. Och jag hoppas att man tar även de här. Man har redan tagit ett helt gäng med såna här människor. Men nu är det alltså ett gäng igen. Och det de brukar säga är alltså antingen att någon har hyrt en bil i ditt namn och att de har hittat ditt bankkort, att det är polisen. Eller så kan de ju påstå att de är från en bilfirma och att du inte har lämnat tillbaka en bil som du har hyrt. Och du säger, men jag har inte hyrt någon bil. Och då kan de fortsätta att gå på. Och så ska du ta dem bara för bankkort och allting för att visa att du inte har hyrt bilen. Och då tömmer de kontot. De kan också säga att de ska fotografera och ta hand om dina smycken därför att det är bedragare i farten. De varnar alltså för sig själva egentligen. Och att de ska skydda dina tillgångar och ta dem till en säker plats. Det där är ju naturligtvis bara båg. Och polisen har nu gått ut och sagt två saker. För det första, du behöver inte vara artig. Och för det andra, du får lägga på luren. Vi behöver verkligen inte vara artiga mot såna här människor när de ringer. Vi måste hjälpas åt att stoppa de här bedragarna. Och polisen har några råd. De säger så här, kom ihåg det här. 1. Stäng dörren. Släpp inte in okända i ditt hem. 2. Kontrollera själv. Säger personen att den kommer från polisen, en myndighet eller ett företag. Kontrollera om det stämmer. Använd kontaktuppgifter som du själv tar fram. Och 3. Lämna aldrig ut dina värdesaker. Ja, nu är vi påmint om det här igen. Och om ni hör talas om något som är misstänkt, se också till att anmäla det till polisen om de försöker att ringa er. Då får man en bättre bild av i vilka områden de rör sig medan det är aktuellt. Nu så ska vi ta lite mera musik, tänkte jag. Och då har vi en låt som heter Nothing Like the Blues med Kim Simmons och Savoy Brown. Och den kommer här. Varsågod.

Jajamensan, Nothing Like the Blues med Kim Simmons och Savoy Brown hade vi där. Ja, tänk, tiden går så fort man sätter sig här i studion. Det bara rasslar till. Och så tittar man på klockan. Va? Är hon snart halv elva? Ja, det är inte klokt. Jag har fått in en önskelåt till som jag tänkte jag tar rakt av bara. Och det är Right or Wrong med Wanda Jackson. Och det är Börje Eriksson som har önskat den. Ja, nu får vi hålla i oss. Den kommer här. Varsågod.

Ja, det var en Right or Wrong med Wanda Jackson för Börje Eriksson och alla er andra. Vet ni, jag var i Stockholm igår på Älvsjömässan och där avgjordes pralin SM. Alltså SM i chokladpraliner. Ni som vet, ni vet ju att jag har haft kafé tidigare, men jag har också alltid haft ett brinnande intresse just för choklad. Och att få vara i händelsernas centrum och provsmaka så många olika chokladpraliner, ja, det är lycka. Man blir som en glad 8-åring som är sockerstinn upp till huvudkontoret. Den som vann igår i alla fall pralin SM 2026, det var Erik Bäckström. Och han tävlar för tredje gången, försökte han att vinna. Och den här gången gick det hem. Och då kanske ni undrar, vad smakar då den där pralinen som var så otroligt god? Jo, den innehöll rom, kokos och kaffe. Det är ju en lite ny smakkombination, kaffe. Kanske kaffe, rom, kokos. Ja, jag tänker vi spelar lite chocolate.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 2290 eller gå in på allanstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
1: Mats och möbeltvätt, direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Ja men så där ja. Då har ju minsann klockan slagit 10:30. Lite drygt till och med. Och då är det så här att då har det blivit dags för kåserier ur gömmorna. Och idag tänkte jag ta en som jag kallar för Skogens konung begär ordet. Jag har förstått att älgjakten är årets höjdpunkt för många människor. Själv rankar jag den något lägre. Någonstans mellan myggöronen och upptäckten att den goda citallen står på andra sidan viltstängslet. Det börjar alltid så trevligt. Hösten kommer, luften blir klar och skogen får den där doften av fuktig mossa och förmultnade löv. Man går där och funderar på livets stora frågor. Finns det fler skott på den här busken? Vart tog kon vägen? Och hur kan man vara skogens konung utan att få bestämma någonting? Ja, sen kommer bilarna. Det är då man vet. Människor som inte har satt sin fot i skogen sedan förra hösten kliver plötsligt ur fyrhjulsdrivna fordon och talar om hur skönt det är att komma bort från civilisationen. De har med sig telefon, radio, GPS, elektriska sulor och kaffe i en termos som kostar mer än en mindre björkplantering. Men bort från civilisationen ska de. Jag har särskilt svårt för deras kläder. De lägger stora pengar på att se ut som träd. Jackan ser ut som ett träd. Byxorna ser ut som ett träd. Ansiktet ser ut som om någon har somnat i en kompost. Sen sätter de på sig en orange mössa. Ja, jag säger inte att det är fel. Jag säger bara att illusionen spricker. Det är ungefär som om jag skulle gömma mig bakom en gran med en blinkande skylt mellan hornen. Ingen älg här. Och så ska de vara tysta. Det meddelar de över radio. Till samtliga. Flera gånger. Nu måste vi vara riktigt tysta. Uppfattat. Riktigt tysta. Kan alla bekräfta att vi ska vara tysta? Sen hostar någon och tappar locket till termosen. Min granne, en äldre tjur nere vid myren, säger att jag måste försöka förstå människorna. Det är gemenskapen, säger han. Jaha, då kunde de väl spela boll. Men nej, de ska sitta i små torn och vänta på mig. Jag tycker faktiskt det är ett märkligt sätt att umgås. De samlas tidigt på morgonen, säger att det ska bli roligt att träffas. Ja, sen går de åt varsitt håll för att sitta ensamma i 4 timmar. Hade vi älgar gjort så, ja, då hade någon sagt att flocken hade sociala problem. Det är då ett som är säkert. Hos människorna heter det tradition. Ja, och hundarna sen då? Där har vi ett kapitel för sig. Jag har alltså inget emot hundar i princip. Men jag skulle uppskatta om de kunde framföra sitt ärende lite mer samlat. En hund kom fram till mig häromdagen och skällde oavbrutet. Ja, jag stod stilla och tittade ner på honom. Jaha, woff, woff, woff. Har du en fråga? Woff, woff, woff. Du inser att du står och skriker åt någon som väger betydligt mer än du och har en huvudbonad av ben? Nej, det bekom honom inte. Sån självsäkerhet ser man annars bara hos parkeringsvakter och män som just har köpt en motorsåg. Sen hörde jag hans husse komma genom riset. Då avslutade jag mötet. Man ska inte låta alla samtal dra ut på tiden. Det mest besynnerliga är ändå hur människorna talar om oss. På sommaren, ja, då är vi majestätiska. Då stannar de bilen, tar bilder och viskar, titta, en älg! På hösten, då stannar de bilen, tar fram helt andra saker och viskar, titta, en älg! Jag har lärt mig att det inte är orden som är avgörande. Det är tillbehören. Och så kallar de oss skogens konung. Det låter fint, men villkoren är usla. Ingen lön, ingen tjänstebostad, ingen representation. Bara ett stort huvudansvar och en ständig oro för att bli inbjuden på middag på fel sätt. Jag vill inte verka otacksam, men det är en titel jag gärna skulle diskutera med facket. Min kusin har förresten varit på TV. Han simmade över en älv. Det var allt. Människor satt tydligen hemma i flera dagar och väntade på att han skulle göra det. När jag frågade honom hur det kändes att vara kändis så sa han, blött. Det tycker jag var ett värdigt svar. Han har inte förändrats av framgången. Äter fortfarande kvistar, undviker fortfarande folk. Han har tackat nej till att bli ambassadör för ett friluftsmärke. Eller åtminstone gått därifrån. Själv försöker hålla en låg profil under jakten. Det är inte lätt när man har långa ben, stora öron och något på huvudet som ser ut som en felmonterad hatthylla. Men jag gör mitt bästa. Jag tar en omväg, lyssnar, väntar. Ibland står jag alldeles stilla medan någon människa passerar och säger, här finns inte en älg. Då gäller det att behärska sig. Man vill ju gärna harkla sig och säga, ja, det beror lite på hur noga du tittar. Men man måste kunna avstå från att få rätt. Det är en viktig överlevnadsstrategi. Även för människor har jag förstått. Framåt eftermiddagen brukar det bli lugnare. Bilarna åker, radiorösterna tystnar och någon har glömt en vante. Då går jag fram och tittar på platsen där de har suttit. Lite nedtrampad mossa, en doft av kaffe och ett sittunderlag. Det tar jag inte. Man har ju uppfostran. Sen vandrar jag vidare mellan granarna och tänker att människorna ändå är ganska märkliga. De behöver en hel bil full med utrustning för att tillbringa en dag där jag bor. Och när de kommer hem säger de att de inte såg någonting. Själv såg jag 7 människor, två hundar och en man som försökte kissa utan att ta av sig radion. Men jag skryter inte. Jag är ju kung.

Moose on the Loose med Jack McNally. Vet ni, jag tänker, vi tar väl en till med älgtema. Det är ju lite roligt nu när älgjakten är igång. Här kommer älgjaktstrapp, Kenneth Knötters. Håll till godo.

0: Jajamensan, Kenneth & Knutters, det har blivit lite lokalt där också. Klockan har blivit lite drygt 10:45 och jag kan se att det är 7 grader utanför mitt studiofönster och 21,6 här inne. Ja, vi får se om det håller i sig. Det skulle regna på eftermiddagen en sväng, så passa på ni som vill njuta av regnfritt innan. Jag tänkte spela lite Leonard Cohen, min son. Denna underbara man. Han har gjort en låt som heter On the Level, som är så otroligt fin. Den kommer från skivan You Want It Darker. Och den kommer här. Varsågod.
1: I knew that it was wrong. I didn't have a doubt. I was dying to get back home. And you were starting out. I said I best be moving on. You said we have all day. You smiled at me like I was young. It took my breath away. Your crazy fragrance all around. Your secrets all in view.

On the Level heter den alltså, med Leonard Cohen. Ja, den går rakt in i hjärtat. Och apropå hjärta så vet ni att some broken hearts they never mend. Några som har sjungit om det här, det är Don Williams, Johnny Cash, Big Bill Bronzy, W. Holyfield och J.B. Hutto. Och någon som har önskat den här låten, some broken hearts never mend, det är Maud Odell i Kumla, och den kommer för dig och alla andra. Varsågod.

Some Broken Hearts Never Mend för Maud och Dale och alla er andra. Ja, apropå röster som berör, jag tänker på Johnny Cash, Leonard Cohen och vi har ju, hade i Sverige, Pierre Isaksson.

Ja, allting skulle jag ge om jag fick vara med på samma café. Alltså egentligen, det är ju roliga små nödrim, men så bra ändå. Man blir glad av sånt där, eller hur? Nu tänkte jag köra en låt som heter Rockin' Goose med Johnny and the Hurricanes. Varsågod.

0: Rocking Goose. Man kan verkligen höra den där gåsen som rockar och vrålar. Ja, jag tänker på alla de här Kanada-gässerna. Ni vet, de här som man kunde bli attackerad av förr när man gick i stadsparken. Jag vet inte om de finns kvar längre där nu. Jag vet i alla fall att jag hade en väninna som var med i ett projekt där man skulle flytta alla de här Kanada-gässerna ner till Oset, Rynningeviken. Därför man tänkte att det var mycket bättre att de var där nere. Men problemet var att de kom ju tillbaka varje år där de hade häckat. Så man var tvungen att göra om samma procedur. Varje år samla in alla dessa kanadagäss och så frakta ner dem till Oset. Tills de liksom hade dött ut från de generationerna tidigare där de hade häckat. Det var en grannlaga uppgift. Jag vet inte hur många år man fick hålla på med det där. Men och jag vet inte om man rodde projektet i land heller för den delen. Men jag bara kommer ihåg det. Vilket jobb att samla in alla de där som sprang. Ja, nu har klockan slagit 11, minsann.
1: Hej olycksbröder, här ser ni en tjej. Men jag tror nog mitt rykte har föregått mig. Ja, nu är jag fångad och satt bakom lås. För jag bär kvinnokläder för att smörja mitt krås.
0: Jajamensan. Då har det blivit dags, förstår ni, att berätta lite grann om Lasse-Maja. Och man brukar säga att det finns människor som går till historien för vad de har byggt och andra för vad de har skrivit. En del för att de har regerat ett land eller vunnit ett krig. Och så har vi Lasse-Maja. Han blev ihågkommen för sånt som andra helst försöker få oss att glömma. Stölder, rymningar, falska förespeglingar och ett liv där sanningen ibland tycks ha fått vänta utanför medan den goda historien släpptes in. Men det räcker inte riktigt som förklaring. Sverige har haft många tjuvar. De flesta är bortglömda. Lasse-Maja däremot har blivit föremål för böcker, film och television. Hans namn lever kvar och det gör också berättelsen om honom. Han lyckas med något ganska märkvärdigt. Att förvandla ett liv som dömd förbrytare till ett liv som folkkär berättare. För att förstå hur det gick till så får vi lämna nutiden och bege oss upp till Bergslagen. Till Djupdalen i Ramsbergs socken. Och till en liten pojke som ännu inte heter Lasse-Maja. Den 5 oktober 1785 föddes Lars Larsson i Djupdalen. Fadern hette Lars Olsson och var skräddare. Och modern Stina Olsdotter kom från en bergsmanssläkt som hade haft det bättre ställt. Men när Lars föddes hade familjen hamnat i fattigdom. Födelsehemmet brukar anges som torpet Nöden. Ett namn som inte direkt lovar någon bekymmersfri framtid. Så senare tog Lars efternamnet Molin. Här börjar alltså historien långt från kungliga slott och eleganta salonger. Den börjar i en bergslagsbygd. I en familj där tillvaron inte erbjöd särskilt många genvägar. Men genvägar, det var just det som Lars ändå skulle komma och leta efter. I skildringarna av hans ungdom möter vi en pojke med skämtsamt lynne, dålig lust till vanligt arbete och desto större benägenhet att lägga beslag på sånt som inte tillhörde honom. Redan som ung börjar han att stjäla. Och som 17-åring straffas han med spö och då lovar han bättring. Ja, det är där det var ett löfte som bara gjorde sig bra i ett protokoll. För hur länge det höll, det var en annan sak. När man berättar om Lasse-Maja så är det frestande att redan här se den charmige skälmen framför sig. Men vi ska inte glömma att det också fanns människor som blev bestulna. Hans äventyr var inte äventyr för alla inblandade. Och det märkliga är hur det här med tiden hamnar i skuggan av någonting annat. Berättelsen om mannen som alltid tyckte sitta en ny roll, en ny väg ut och en ny publik. Den mest kända egenskapen hos Lasse-Maja det är förstås att han bar kvinnokläder. Den vanliga förenklade förklaringen är att han klädde ut sig för att kunna stjäla och undkomma rättvisan. Men hans egen livsberättelse ger en mer komplicerad bild. Han levde periodvis som kvinna även när det inte handlade om brott. Han arbetade bland annat som hushållerska och kammarjungfru. Och kvinnokläderna var alltså inte bara en tillfällig förklädnad. Enligt självbiografin började hos en ung kvinna som hette Maja, som han hade en relation med och gömde sig hos. En dag fick han för sig att prova hennes kläder. Och när Maja kom in så blev hon så förtjust och utropade att han såg så präktig ut i fruntimmerskläder. Hon ropade också på sina föräldrar så att de skulle få se hur bra kläderna satt på honom. Det är så han själv berättar om bakgrunden till namnet Lasse-Maja. Det är en liten scen, nästan som början på ett folklustspel. Någon provar en klänning, någon skrattar förtjust och ett smeknamn föds. Men för Lars blev det här mer än ett skämt. Han kunde röra sig mellan roller som omgivningen betraktas som tydligt åtskilda. Ibland uppträdde han som man, ibland som kvinna. Det öppnade dörrar till arbeten och miljöer som annars hade varit stängda för honom. Och samtidigt gör honom svår att enkelt placera i en nutida kategori. Vi kan beskriva vad han berättade och hur han levde. Men vi kan inte med säkerhet veta vilka ord han själv skulle ha valt om sin identitet idag. Det säkra är att enbart uttrycket tjuv i förklädnad inte fångar hela människan. Hans självbiografi är också ett ovanligt tidigt svenskt vittnesmål om ett liv där en person växlar mellan att leva som man och som kvinna. En av de mest underhållande historierna i Lasse-Majas livsberättelse börjar på ett gästgiveri i Arboga. Han är klädd som kvinna och uppger att han är på väg till Stockholm för att söka arbete som hushållerska. Där träffar han en inspektor som ansvarar för en större egendom. Inspektorns hustru är sjuk och han behöver någon som kan sköta hushållet. Framför allt behöver han, säger han, en anständig och hederlig människa som går att lita på. Det är ett av de där ögonblicken då en berättare helst bör fundera vidare på vad de håller på med. För Lasse-Maja tackar ja och följer med. Och saken är den att han verkligen kan sköta ett hushåll. Han kan laga mat, ordna och ta ansvar. När inspektorns hustru dör berättar han att han ordnar gravvärdet så väl att gästerna blir mycket nöjda. Inspektorn blir så förtjust i sin nya matmor att han friar. Här kunde ju berättelserna sluta som en egendomlig kärlekshistoria. Men i Lasse-Majas värld tar historierna gärna ytterligare en sväng. Inspektorn hittar så småningom en annan kvinna att gifta sig med. Hon och Lasse-Maja kommer inte överens. Den blivande hustrun lägger dessutom märke till hans skäggväxt och upptäcker att han rakar sig. Och därefter blir han alltså enligt berättelsen känd som mamsellen med skägg. När bröllopet äger rum stannar Lasse-Maja hemma. Han använder istället tillfället till att packa och lämna gården. Och han tar inte bara med sig sina egna tillhörigheter utan även stöldgods och hästen och vagnen. Men när han kommer till Örebro blir han själv bestulen på häst och vagn. Det är nästan för väl avslutat. Tjuven blir bestulen. Och kanske är just därför historien överlevt. Vilken egendom det handlar om anges inte i hans egen berättelse. Den har senare förknippats med Finnåker i Fällingsbro socken, men den identifieringen bör behandlas försiktigt. Framförallt ska vi minnas vem som berättar. Lasse-Maja själv, en man med god känsla för hur en historia bör byggas upp. Lasse-Majas färder gick framförallt genom området mellan Stockholm, Örebro och Västerås. År 1804 kom han som 19-åring till Stockholm för första gången. Han blev gripen vid flera tillfällen men lyckas också rymma. I arresten i Örebro mötte han enligt sin självbiografi en annan tjuv, Silver Jan. Denne framställs som en mästare på flera slags stölder. Han ska ha uppmanat Lasse-Maja att använda list, inte våld, och att stjäla från de rika och ge åt de fattiga. Det känner man ju igen, eller hur? En svensk Robin Hood kanske? Nå, där behöver vi hålla igen lite grann. Att Lasse-Maja berättar om ett sånt råd betyder inte att hans brottsliga verksamhet verkligen var något genomtänkt hjälpverksamhet för fattiga. Men episoden visar hur han vill att publiken skulle uppfatta honom. Inte som en rå och brutal förbrytare, utan som en listig skälm som kunde överlista människor med mer pengar och större makt. Det är en viktig skillnad i berättandets värld. Den som tar något kan väcka avsky. Den som dessutom lyckas få den bestulna att framstå som självgod och lättlurad kan märkligt nog få publiken att skratta. Lasse-Maja tycks ha förstått den skillnaden mycket väl. Men hur skickligt han än berättar kan han inte tala sig ur allting.

0: Den 8 februari 1812 stal Lasse Maja och två medbrottslingar kyrksilver ur Järfälla kyrka. Det var inte längre en lustig episod om en misstänksam brud och en bestulen tjuv. Kyrkstölden blev en del av den rättsprocess som slutligen ledde till ett mycket hårt straff. År 1813 fastställde Svea hovrätt domen. Han skulle få 40 par spö med 3 slag av varje par. Han skulle undergå uppenbar kyrkoplikt i Järfälla kyrka och därefter skulle han föras till en fästning för att hållas till arbete under resten av sitt liv. Resten av sitt liv. Det är värt att stanna vid de orden. Han hade inte fyllt 30 år än. De vägarna han hade färdats på, husen där han hade tagit tjänst och möjligheten att försvinna under en ny skepnad skulle ersättas av murar. I september 1813 skickas han mot Karlstens fästning på Marstrand. Där skulle han komma att tillbringa omkring 26 år. Man skulle kunna tro att det här är där berättelsen tar slut. Men för Lasse Maja är det nästan här den verkliga berömmelsen börjar. På Karlsten hade Lasse Maja en tillgång som inte kunde låsas in lika lätt som hans kropp. Han kunde berätta. Och han hade mycket att berätta om. Hans historier lockar besökare och under fängelsetiden blev han något av en sevärdhet. I Göteborg annonseras om resor för att se fångarna på Marstrand. Lasse Maja kunde få inkomster genom att berätta och sälja föremål. Pengarna hade praktisk betydelse eftersom fångarna behövde köpa mat och andra förnödenheter. Tänk på förvandlingen. Först är han en efterlyst man som människor helst vill undvika. Sen blir han inspärrad och då betalar folk för att få träffa honom. Muren håller honom kvar, men den hjälper också till att skapa en scen. Besökarna vet var han finns. Hans rykte hinner fram före dem. Han får dessutom användning för sina kunskaper från hushållsarbetet. Under stora delar av strafftiden arbetar han som kock och det var en mer privilegierad syssla än mycket annat fästningsarbete. Det här gör inte fängelse till någon semester, absolut inte, men det visar hans förmåga att använda det han kunde. Han kunde laga mat, han kunde anpassa sig och han kunde få människor att lyssna. År 1835 då besökte kronprins Oscar Marstrand. Då fick Lasse Maja komma ombord på hans båt för att berätta. Den unge Lars från Djupdalen hade alltså hamnat i ett sällskap som hans föräldrar knappast kunde ha föreställt sig. Inte genom någon lysande ämbetsmannakarriär, inte genom rikedom, utan som en berömd fästningsfånge med historier som nått ända till kungahuset. Vi behöver inte hitta på samtalet för att förstå vad mötet betyder. En man som staten hade dömt till livslångt straffarbete hade blivit tillräckligt intressant för att underhålla landets kronprins. Det säger en del om hans berömmelse. Och om berättelsens märkliga makt. Den kan göra en människa välkommen i ett rum där hans handlingar annars skulle hålla honom utanför. Redan 1833 hade Lasse Majas självbiografi kommit ut. Titeln var, som så många äldre boktitlar, lång och innehållsrik. Den presenterar den vida beryktade äventyraren och hans besynnerliga öden och levnadshändelser. Boken byggde sannolikt på att han berättade för någon som skrev ner berättelserna. Han satt ju fortfarande bakom murarna, men berättelserna var fria. De kunde färdas till människor som aldrig skulle resa till Marstrand. De kunde läsas hemma, återberättas för grannar och leva vidare långt från fästningen. Boken blev mycket populär och kom i många nya upplagor. Under de följande århundradena fortsatte den att ges ut. Det var inte en försiktig redogörelse som enbart ville dokumentera fakta. Den var frispråkig, dramatisk och full av sånt som gör att en läsare vill veta hur går det. Därför är den också en besvärlig historisk källa. Den berättar om Lasse Majas liv, men den berättar samtidigt om den Lasse Maja som han ville visa upp. Vi får möta människan genom hans egen föreställning och det är inte alltid lätt att skilja dem åt. Karl den 14 Johan benådade Lasse-Maja 1838 och året därpå blev han fri efter omkring 26 år på fästningen. Om det här finns det en omtyckt sägen. Han ska ha lagat så god mat att kungen lät honom gå. Det är en perfekt Lasse-Maja-historia. Först får hans matlagning en inspektor att vilja gifta sig med honom och sen skulle samma talang få en kung att öppna fängelseporten. Men det är bara en sägen. Det finns inte grund för att säkert säga att en särskilt lyckad måltid avgjorde benådningen. Hans berömmelse och den uppmärksamhet som boken hade skapat har också lyfts fram som möjliga förklaringar. Vi kan alltså behålla historien om maten, men sätta till en liten skylt bredvid den, enligt sägnen. Det är en skylt som passar på åtskilliga ställen i Lasse-Majas liv. Efter frigivningen reste Lasse-Maja omkring och berättade om sitt liv. Däremellan bodde och arbetade han på en egen gård utanför Arboga. Hans sista år präglades av sjukdom. Och den 4 juni 1845 dog han, 59 år gammal, och begravdes vid Heliga Trefaldighetskyrkan i Arboga. Men historierna dog inte. De fortsatte att läsas och återberättas. Så småningom blev de också film och television. Sture Lagervall spelade honom i filmen Lasse-Maja från 1941 och Jonas Bergström gestaltade honom i tv-serien Den byxlöse äventyraren 1971. Men varför minns vi honom då? Ja, delvis därför att hans liv innehåller sånt som en berättelse behöver. Rollbyten, överraskningar, flykt, fall och en oväntad väg tillbaka till friheten. Delvis därför att han själv hjälpte oss att minnas. Han överlät inte åt rättsprotokollen att få sista ordet. Han berättade en annan version, roligare, livligare och betydligt mer smickrande. Och delvis därför att han fortfarande ställer frågor till oss. Om skillnaden mellan människan och rollen, mellan brottet och berättelsen, mellan den vi är och den vi lyckas få andra att se. I Ramsberg finns en minnessten med orden: I Ramsberg hans vagga, i Arboga hans grav, i rättsprotokollet hans minne. Det är en fin sammanfattning, men kanske fattas det en rad. För hans minne finns inte bara i rättsprotokollen. Det finns också hos alla som har läst om matmodern som fick ett frieri, tjuven som själv blev bestulen och fången som fick berätta för en kronprins. Lasse-Maja tog mycket som inte var hans. Men sin plats i berättelserna, den skapar han själv.
1: Hej olycksbröder, här ser ni en tjej. Men jag tror nog mitt rykte har föregått mig. Ja, nu är jag fångad och satt bakom lås. För jag bär kvinnokläder för att smörja mitt krås. Jag förstår att ni undrar en sak eller två om vad som är sant och vad ni kan låta gå. Att jag lockar mitt hår, ja det är nog sant. Och att många är i hjärtan som jag satt i brand. Det är som det är. Inget konstigt med det. Man tar vad man har för att skaffa sig något och för att hålla sig kvar. Rätt eller fel.

för mig. Ja, det kan man ju nyttja, trot eller ej. En kyss eller två, ja det kan de väl få. Sen skäl jag deras plånbok när åtrån är svår.

0: vårt långa land, där ingen nu kände mitt riktiga namn. Så jag åkte fast, fick en enkel biljett. Det är Lasse som talat om Maja du sett.
1: Ja, där hade vi Lasse Majas visa med Stefan Andersson. Och vad passar väl bättre med fängelselåtar än Tristens klagan? Tänkte köra den också. Cornelis Vreeswijk kommer här. Varsågod.

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Ja, där var jag tillbaka och klockan har slagit 11:30 med lite råge. Vad roligt att få feedback ifrån er lyssnare. Ni vet väl om att ni kan gå in på länsradion.se och så scrollar ni ner till studion direkt och där kan ni skriva meddelanden. Om det är någonting ni vill att jag ska veta eller om det är någon låt ni önskar eller om ni vill tipsa om något evenemang eller ja, i princip vad som helst. Vill ni att jag ska veta vem det är som skriver så skriv gärna under med namn. Annars så kan ni skicka ett sms på 0722. 144 055 om ni vill. Jättekul att få så mycket feedback på mitt lilla kåseri om älgar. Jag har fått in en önskelåt på grund av det från Irene. Hon vill höra älgjakten med Tore Skogman och det är klart att vi lyssnar på den. Varsågod Irene och alla andra.

Ja, där pangade på ordentligt. Tore Skogman är i jakten. Och det var Irene som hade önskat den. Och jag tänker vi slänger på en liten låt till på en gång när vi ändå håller på. Take My Hand, Precious Lord med Jim Reeves. Den kom den också, Irene. Varsågod.

Jim Reeves. Jag kommer ihåg, att det fanns någonting som hette Reader's Digest för. Det var ju små korta noveller, alltså man förkortade böcker. Tanken var ju att de som kanske inte hade ekonomi att köpa böcker eller inte hade tid att läsa kunde få en sammanfattning av böckerna. Så man kunde prenumerera och då fick man en bok i månaden och den innehöll egentligen kortformat av 4 böcker. Så man kunde se på bokryggen vilka olika romaner det var som den innehöll. Och på så vis kunde man alltid hålla sig uppdaterad och aktuell med det som ansågs vara rätt att läsa just då. De där böckerna, de tenderar ju sen att bli många i bokhyllorna och sen så hamnade de på auktioner och antikvariat och sen hamnade de på soptippen de allra flesta. För er som har sådana böcker kvar så kan jag säga att de börjar på stiga nu i värde, så var rädd om dem. Det finns inte så många kvar av dem eftersom alla kastar dem. Men Reader's Digest, de gav också ut olika skivsamlingar och kassettsamlingar. Så då var det som ett konvolut och så kunde det vara 6 stycken kassetter, kassettband som man använde på den tiden, eller LP-skivor. Och då hade de bland annat en som vi köpte hem till mitt barndomshem. Och där var Jim Reeves med på en av skivorna, så det var första kontakten. Och tänk vad man får tillbaka minnen när man hör en röst som man inte har hört på länge. Hur man kastas tillbaka till en annan tid, en annan plats. Och man kan känna dofter och man kan känna känslan av olika material mot fingertopparna. Det är intressant det där vad musiken gör med oss. Detta om detta med Jim Reeves. Ja, det blev en lång utläggning, men det är det som är så skönt. Man får prata om vad man vill. Nu tänker jag att vi ska ha lite mera upptempo musik. Vad sägs om Matrimony med Gilbert O'Sullivan? Kommer här, varsågod.

Gilbert O'Sullivan, Matrimony, äktenskap. Ja, det är en kul text så där. Jag tror att den kan finnas på svenska också. Ska försöka leta på den någon dag. Ja, fortsätter med musik en stund till. Det är ju så skönt. Man kan koppla av och lyssna. Här har vi Mats Rådberg och Rankarna med Achy Breaky Heart. Varsågod.

Det är lite country-stuk och då är ju inte vägen lång till Dolly Parton heller. Och hon har gjort en låt som är så väldigt fin tycker jag. Den heter Coat of Many Colors, alltså en kappa med många färger. Och den handlar om när hon var liten och bodde uppe i Klippiabergen där. Och det var fattigt. Och hennes mamma hade sytt henne en kappa där hon hade tagit restbitar från andra plagg som var uttjänta. Och ändå lyckas få ihop en kappa. Och Dolly, hon var så stolt över den här för att den var det vackraste hon hade sett. Och jag är alldeles säker på att med den kärleken och den omtanken som måste ha lagts ner för att få till den kappan så var den säkert mycket, mycket tjusigare än den allra dyraste köpekappa som andra ungarna hade. Och nu lyssnar vi på låten Coat of Many Colors med Dolly Parton. Varsågoda.

Visst är det en vacker text. Hon kommer till skolan och hon blir mobbad för att hon har en lappekappa. Men hon är så stolt och hon säger att hon är ändå den rikaste av dem alla. För den var gjord med kärlek. Och det finns en låt till som är så där väldigt stark som jag tycker betyder så mycket. För i den här världen vi har, där det är sån jakt på pengar och makt och status och många jagar efter att ha det senaste och det dyraste, så är det så lätt att glömma bort de här nära vardagliga tingena som är gratis, som betyder allra allra mest. Att höra rösten från någon man älskar,

bara få ett leende eller en vänlig blick från någon man inte känner ens kanske. Byta ett par ord i kassan när man går och handlar. Sånt där som gör livet rikt. Och den andra låten som jag tänkte spela, det är en låt av Dr. Hook som heter The Wonderful Soapstone. Som den underbara soppstenen. De hade det inte heller så väldigt fett i barndomen, sjunger han om. Och hans mamma var väldigt uppfinningsrik. När hon inte hade något kött att slänga i soppan, som var egentligen tunn som diskvatten, då hade hon den fantastiska soppastenen som hon talade om vad det smakade, och så stoppade hon i den stenen när hon kokade soppan och tänkte smaka alldeles ljuvligt, och hela familjen blev mätt. Tänk vad trons underverk och lite matmagi kan göra ihop med kärlek. Här kommer den, The Wonderful Soapstone med Dr. Hook. Varsågoda.

kärlek och köksmagi i den underbara soppstenen med Dr. Hook. Jag har fått en önskelåt från Anneli i Pålsboda. Hon brukar ofta be att få lyssna på Rockabilly som vi också spelar och gillar här på radion. Men nu vill hon bryta helt med det. För nu har hon hittat, kanske inte för alltid då, men just för stunden. Hon har hittat en man som är metalsångare. Och det låter ju hårt. Men den här låten, Amazing Grace, säger hon, den sjunger han helt fantastiskt. Han heter Dan Vask och jag är lite osäker på om man uttalar efternamnet V-A-S-C. Han kör den ihop med John Newton i alla fall. Och jag tänker, då lyssnar vi väl och ser om vi håller med henne. Varsågod, Amazing Grace.

Jajamensan, tack Anneli för den. Amazing Grace med Dan Vask. Och jag läser på här lite grann om honom och får upp en bild. Han ser ut ungefär som Antonio Banderas, om ni vet hur han ser ut, med bakåtslickat hår i hästsvans och lite skägg. Och han är från Brasilien och han har tydligen hållit på och lagt ut sånger och våra sångare redan ända sedan 06, över 20 år. Och det står att han sjunger metallmusik annars, alltså metal, och han är han är kompositör, han är youtuber och han äger företag, en businessman, och han tycker tydligen om att tala om sig själv i tredje person, minsann. Ja, det var lite annorlunda. Ja, där hade vi den i alla fall. Amazing Grace med John Newton och Dan Vask. Maud Odell, du har önskat Don't Tell Me What To Do med Heidi Hauge. Och självklart ska du få lyssna på den. Och alla ni andra. Den kommer här. Varsågod.

Tack Maud för din önskan. Heidi Hauge med Don't Tell Me What To Do. Har ni tänkt på en sak? Hur ofta man glömmer bort sånt där som är viktigt. Som till exempel vart man la bilnyckeln eller ja, någon födelsedag eller något sånt där som man borde komma ihåg och så är det bara borta. Eller man tappar saker och har ingen aning om vart det är. Däremot så kan man komma helt oviktiga saker. De kan man komma ihåg hur lätt som helst. Jag funderar lite grann på det där. Varför vi minns oviktiga saker men glömmer det som är viktigt. Det är ju så otroligt frustrerande. Man kan komma ihåg texten till en reklamfilm från 2010. Eller ännu längre tillbaka. Men man glömmer vart man la bilnycklarna 5 minuter sedan. Man minns oviktiga saker. Alltså och att man gör det och att man glömmer det som är viktigt, det beror på att våran hjärna, den värderar inte information efter vilken logisk nytta vi har det utan efter biologiska och evolutionära mekanismer. Alltså, hjärnans minnescentrum, hippocampus, det samarbetar ihop med känslocentrat som heter amygdala. Och information som är kopplad till starka känslor, alltså rädsla, glädje, skam, överraskning, det kodas in och fastnar mycket djupare. Så det viktiga att plugga till ett teoriprov eller komma ihåg ett inköpsnummer eller så, det väcker ju väldigt sällan starka spontana känslor. Så hjärnan sorterar det som tråkigt och alltså så är det mindre akut. Och däremot, det som är oviktigt då, en pinsam sak som du sa kanske i barndomen eller en chockerande nyhetshändelse, de är dränkta i känslor. Så hjärnan sparar det här och det är för att det är så mycket känslor och det påverkar så mycket. Och efter den evolutionära utvecklingen alltså, så tror man att det är livsviktigt för oss att undvika liknande situationer igen, socialt eller fysiskt. Alltså att det är faror som vi ska undvika. Så därför fastnar det lättare. Och för att någonting ska fastna i långtidsminnet, då krävs en aktiv uppmärksamhet just när man kodar in det. Alltså att du lägger ifrån dig bilnycklarna eller plånboken eller så. Det gör man ju ofta på autopilot och då tänker man ofta på någonting annat. Så hjärnan tänker inte helt enkelt på vad det är man gör för någonting. Det är ungefär som man är ute och kör bil och så ska man växla. Så när man kan köra bil, då tänker man inte på vilken växel man lägger i, utan det går automatiskt. Däremot om det är någonting som är oviktigt, en oviktig reklamfilm eller någon låttext som är jättebanal, den kan fånga oss totalt. Och då är det ju en ofrivillig uppmärksamhet, men vi fastnar i det. Och hjärnan blandar då alltså ihop med att det är en fara som vi ska undvika i framtiden. Visst är det häftigt hur hjärnan funkar? Och sen är det så att hjärnan gillar mönster, rim och rytm. Så information som är paketerad på ett lättsmält sätt, det slinker lättare in i minnesbankerna. Som reklamfilmer, poplåtar och slogans. De är alltså designade för att fastna hos oss. Och det använder man då rim och rytm och kontraster och upprepning. Många kan ju upprepa reklamen till en viss diskmaskinstablett eller ett visst diskmedel som klart grabben ska diska. Och man har sett det tillräckligt många gånger. Men det som vi kallar viktigt, alltså skatteregler, lösenord, mötestider och sånt, det är ofta abstrakta, torr data. Och där har vi inga naturliga mönster som hjärnan kan haka upp sig på. Och hjärnan minns genom att koppla ihop ny information med gammal. Så den hakar alltså fast i det som vi redan vet. Så om du hör en jullåt från barndomen så drar den till sig med ett helt nätverk av dofter och känslor och ansikten. Och det är precis det som jag pratade om tidigare. Vad märkligt det är hur man kan minnas med musik. Men det viktiga som du försöker lära dig, kanske en ny programvara eller
någonting annat, ett recept eller någonting. Det saknar ofta de här djupa personliga kopplingarna och det gör att det hänger löst i minnet och faller bort lättare. Sen har man ju någonting som kallas för Google-effekten eller den digitala glömskan. Idag så vet våran hjärna undermedvetet om att det som är viktig information som telefonnummer, adresser, faktauppgifter och sånt, det finns lagrat i våran smartphone, i telefonen eller på internet. Vi kan alltså snabbt få tag på informationen. Även om vi inte kan googla själva så kan vi be någon annan att ta reda på det. Och det går blixtsnabbt att få reda på det vi vill veta. Och eftersom hjärnan är biologiskt lat. Ja, vi är lata vi människor, det är bara så. Det är därför vi har en massa uppfinningar som underlättar vår vardag. Men eftersom hjärnan är biologiskt lat så sparar den energi genom att inte minnas det som du lätt kan få tag på information om ändå och slå upp. Däremot så har den inget filter som stoppar slumpmässiga skämt eller onödiga kuriosa från att fastna. En sån här sak som är totalt onödig att veta, men som sitter där när man väl har fått veta den, det är när man tittar på strumpbyxor. Ja, strumpbyxor har ju väldigt många olika namn och öknamn och allting. Men de är praktiska och de finns i olika grovlekar, olika tjocklekar. Och man brukar se en siffra utanpå varje strumpbyxförpackning. Och så står det siffran och det brukar vara jämnt 10-tal eller 5-tal. Och följt av bokstavskombinationen DEN, alltså typ 20-den, 30-den, 40-den och så vidare. Och de allra flesta, de vet att den, det är en förkortning av denier. Denier är alltså förkortningen på den. Och siffran, ja, ju högre siffra, desto tjockare strumpbyxa. Men man kan hitta två strumpbyxor som är olika tjocka fast de har samma denietal. Hur kommer det sig då? Jo, för att denier, det är egentligen en viktenhet. Jo då, det är vikten på 9000 meter av garnet som strumpbyxan är stickad av. Där har ni totalt onödig information. Ni kommer aldrig mer kunna se denier, den, utan att veta att det har att göra med garntjockleken. 9000 meter, alltså 9 kilometer av garnet, väger så många gram som siffran är på förpackningen. Det gör också att ett fluffigare garn då väger, har en lägre denier än vad ett stramare garn har. Mm. Det är onödig information deluxe som kommer att sitta som en smäck i minnet på er. Ja, vi har ju så många onödiga kunskaper och så mycket som är viktigt att komma ihåg som vi glömmer. Men visst är det intressant att bara grotta lite grann i hur våra hjärnor funkar. De sitter ju där med oss hela tiden och lagrar allt vi är med om. Precis allt. Även om vi inte alltid får tag på det, så finns det där någonstans i bakhuvudet, som man brukar säga. Nu tänkte jag spela lite Creedence för er. Looking Out My Back Door. Den kommer här, varsågod.

Jo då, så att John Fogerty i sin glans dagar med bandet Creedence Clearwater Revival, Looking at My Back Door. Apropå hjärnan som jag pratade om förut, vet ni att vi blir väldigt påverkade av musik, och en låt som de allra flesta faktiskt blir glada av, man har gjort forskning på det. Det är intressant det där. Det är Good Vibrations med Beach Boys. Och jag vill ju så gärna att ni ska vara lika glada som jag känner mig. Så vi kör den. Varsågod.

Jajamensan, där hade vi Beach Boys med Good Vibrations. Ja, jag vet när jag lyssnar på det där. Jag tycker nästan man blir lite gladare av gamla hedliga Kikki Danielsson. Bra vibrationer, eller vad säger ni? Ska vi inte ta och köra den också? Apropå vibrationer, så får vi se om vi kan skaka loss lite. Här kommer den, varsågod.

0: Jajamensan. Det rockar lite om den här låten, eller hur? Bra vibration med Kikki Danielsson. Kan ni tänka er att hon har hållit på i över 50 år som artist? Är inte det lite häftigt? Och fortfarande håller igång. Jag tycker det är intressant med tanke på hur mycket musik som kommer in och flödar hela tiden. Vi översköljs ju av ständigt nya artister, ständigt nya låtar. Det är ju en industri som är helt galen idag jämfört med förr. Och ändå, i allt det här bruset, så finns det vissa artister och vissa låtar som liksom bara finns kvar. De tuffar på genom åren och de ligger där. Och så dyker de upp med jämna mellanrum. Det är lite kul. Det visar att det vi gillar, det behåller vi. Nu har klockan slagit 12:30.
1: Reklam.
2: Kumla Däck hjälper dig med alla däck. Stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57. Och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
3: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
4: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
5: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Ja, där hade vi Bette Midler i Do You Wanna Dance. Nu, förstår ni, så är det så att det har blivit dags för något helt annat. Det har blivit dags för sketcher vi minns. Och då har jag tagit fram manussensorerna med Magnus och Brasse. Och ja, vi drar väl igång den. Varsågoda.
1: Ja, eftersom ridån är nog öppen så jag tänkte, kan man väl knalla in och göra ett frest på en grej till då. Vi har ett litet intressant nummer här som vi har blivit avrådda att göra. Man har sagt oss att om vi tänker oss någon framtid inom det här gebitet så borde vi avstå från det numret.
2: Så därför tycker vi att vi ska göra det nu. Naturligtvis.
1: Ja.
2: Det är inte mycket att...
1: Det är inte mycket mer ord om det nu.
2: Nej. Nej.
1: Vi tar och... Kör det numret.
2: Vi kör det. Ja, ja. Det är bara att kasta sig ut.
1: du. Alltså, det här med att vara manussensor på tv. Jag vet inte om jag tycker att det är något vidare egentligen. Alltså, det är ingen bra knep.
3: Jag ska tala om för dig att det är en oerhörd grannlaga uppgift detta, att sitta och granska varje yttrande som ska fällas i de två tv-kanalerna respektive de tre ljudradiokanalerna. Vi får ju aldrig svikta i vårt omdöme det minsta, utan vi måste ju bedöma allting väldigt noga efter den konstnärliga halten respektive den personliga integriteten. Vi får ju aldrig svikta i våra omdömen där, utan väga på guldvåg och se till att det inte blir någon mannamån eller någon som helst fallissemang i våra bedömningar, utan se till att det alltid är på pricket.
1: Man måste ju vara så noga också.
2: Jag kanske missförstod det.
1: Ja, var lite otydlig kanske.
2: Ja. Då börjar jag censurera det här första manuset här. Vad säger jag? Nej, men titta redan där i första raden. Kön! Det står ju kön här!
1: Nej, vad säger du? Vänta, du får se.
2: Hur ska det gå?
1: Nej, men stopp nu ett tag. Skulle det inte kunna vara kön, hör du?
2: Hur fan kan det bli kön? Det står här tydligt kön, kön!
1: Ja, men sammanhanget blir så egendomligt. Hon stod och väntade i kön vid busshållplatsen.
2: Ja, men det är just den här saker som kan missförstås. Alltså, det är väl klokast att låta henne vara ensam.
1: Ja, det är väl det för säkerhets skull. Då säger vi då att hon stod ensam vid busshållplatsen.
2: Stå! Stå kan ju inte stå i programmet, kan inte ha ståprogram.
1: Nej, det är klart.
2: Får vi sätta människan?
1: Får vi sätta kärringen här? Ja, just det. Hon satt ensam vid busshållplatsen klockan 6. Fem eller 7? Fem.
2: Fem blir bra. Oj, såna fällor.
1: Ja. Nej, men titta här du, nu är det tätt på given idag. Titta här du, arsle.
2: Det står fanta med arsle, det gör det.
1: Ja visst gör det det.
2: Nej.
1: Titta här, arbetarna tog sina murarslevar.
2: Det är ju smygsnusk det där också.
1: Visst.
2: Det är värsta sorten visst. Det
1: där. Det är för... Sorgligt.
2: Ska vi göra åt det här nu då?
1: De får ta en spade tycker jag.
2: Ta en spade. Ja, men kan inte stå sig i första raden, kan du inte ta sig i andra raden redan?
1: Nej.
2: Får väl,
1: Kratta lite, ska vi säga det?
2: Ja, just det är bra. Ja. Murarna krattade.
1: De var väl lediga eller något? Inte vet jag.
2: Oj, jag tror att vi hittar på den där. Nu ska vi se här. Nej, men dra mig baklänges, titta här! I barnprogrammen finns det ju sånt här också nu.
1: Vadå?
2: Ja, men titta vad Tuppfan står och säger här. Tuppen Joakim sa: kukeli kukeli kukeli kukeli kukeli kukeli ku.
1: 7 gånger.
2: Ku förresten på slutet där. Då kan ju inte stava till eländet ens.
1: Det är bra.
2: De har ju glömt kåt.
1: Nej, tyst med det nu här. Otto kan ju höra det här. Du får ju sparken direkt.
2: Men det heter väl inte ku?
1: Nej, det är bra.
2: Ska vi göra åt det här nu då?
1: Ja, vi får väl sätta in en rysk tecknad här.
2: Sätta in! Nu är du där och trampar igen.
1: Ja, men sändningsuppehåll då för fan.
2: Ja, just det.
1: Vi visar ingenting.
2: Nej, det gör vi inte. Ska inte visas någonting. Oj. Oh. Det är så bedrövligt här.
1: Titta här. Vad skrattblandad gråt. Titta! Nu har det smugits in i politiken också. Nej, men tänk att ingenting får vara heligt nu längre. Har du sett något så vidrigt här, va? Centerpartiet går upp, står det. Centerpartiet går upp. Nej, men hur låt kan människor sjunka? Det är ju förskräckligt. Jag blir tokig och så.
2: Alltså nu är inte jag riktigt med på snusket där. Centerpartiet går upp. Det är en sån här opinionsundersökning alltså. Det är politik alltså. Det är Centerpartiet.
1: Centerpartiet går upp?
2: Ja.
1: Har du alldeles börjat slappna i din vaksamhet, du?
2: Nej.
1: Är du helt obekant med var Centerpartiet på kroppen sitter någonstans? Centerpartiet går upp. Det är inte politik. Det är erektion för fan. Det ska bort.
2: Bort ska det.
1: Bort ska det. Abort,
2: bort.
1: Bort. Sport.
2: Bort. Sport.
1: Sport.
2: Titta här på sporten här. Nej, men det är för bedrövligt. Han har ju gått och vunnit nu igen i Anderstorp Grand Prix. Den här Emerson. Emerson Hanpaldi.
1: Varför måste han alltid vinna Emerson Hanpaldi?
2: För att han kör så bra. Vi kan väl inte ha det på det här.
1: Nej,
2: det
1: är oacceptabelt. Vet du vad vi gör? Vi skriver Ronnie Pettersson istället här.
2: Det är bra, det är bra.
1: Det är bra.
2: Det är bra, det är värdelöst. Ronnie Pett.
1: Ah!
2: Vi kan väl inte ha Pett Ronnie som vinnare där?
1: Nej, det går inte. Nej, det går inte. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Herregud. Inställt.
2: Det är bra lösning. Det är bra.
1: Loppet blev inställt, skriver vi här.
2: Just det. Jag har inte kört så överhuvudtaget här.
1: Olja på banan, skriver jag här.
2: Är det så klokt?
1: Nej, visst fan, det blir olja på banan. Det går inte där. Det är inställt utan kommentarer bara.
2: Jag har inte kört så överhuvudtaget.
1: Ja. Ja, nu är det klart i alla fall här.
2: Vi skulle vara färdig
1: tvättat.
2: Ja, man säger.
1: Ja.
2: Ja, man vet inte, kan ha smugit sig in någon liten elak sak till bästa,
1: ja,
2: kontroll. Det är så här vad vi
1: har
2: kvar.
1: Se vad som har blivit kvar här, ja.
2: Nu får vi se.
1: Mm. Och samt kanske, men nej.
2: Ja, det är säkert, det är säkert.
0: Jajamensan, där hade vi Magnus och Brasse i manuscensorerna, minsann. Oj, nu var det någonting som ringde här i studion. Det är en helt annan telefon som ringer. Den kan ju inte svara när jag pratar. Det går ju inte. Men jag tar och spelar lite musik för er. I Wanna Be Loved By You med Marilyn Monroe. Varsågod.

Ja, poopidoop på dig du, Marilyn Monroe, I wanna be loved by you. Ja, det är måndag idag, men det är ju inte måndag hela veckan, utan imorgon är det tisdag. Och då är Anita König tillbaka här i studion. Och då har hon musik och annat som kanske roar dig. Klockan 10:30 då pratar hon om Ellen Key och kärlekspassionen för Urban von Feilitzen. Och klockan 12 då blir det besök av författaren Gun Berger som har skrivit en roman om Malin Blomsterberg, Ellen Keys hängivna hushållerska. Livet på strand heter den boken. På onsdag då är Lars-Åke Stenström och Dag Strandeby i studion med sitt trippelquiz. Och sen kommer statsvetarprofessorn Jan Olsson och analyserar regeringsbildningen i Sverige. Efter det så möter vi Gunhild Wallin och Pontus från Afasiföreningen i föreningsrutan. Klockan 12 är det Lantbruksnytt och efter det kommer århundradets slager med Bo Fransson. Och då ska han prata om 1908. Och så blir det torsdag och då är jag tillbaka igen med Bodil. Och då är det lyssnarnas torsdag som alltid på torsdagarna. Där ni kan önska era önsklåtar och pröva att svara på ett quiz som vi har. Och på fredag då är Martin Duverman och Gunnar Norberg tillbaka här i studion och tar med oss på en kultur mot helgen. Klockan 11 möter vi konstnärsparet Lars och Ingela Agger som i många år har skapat konst, byggt modeller, skriver böcker och anordnar konserter hemma vid. Och nu är de aktuella med nya böcker. Och så får vi veta vad som händer på kulturfronten i helgen också. Spännande, spännande. Men nu så tänkte jag att vi kör lite Neil Young. Vad säger ni om det? Heart of Gold, en gammal klassiker. Varsågoda.

Heart of Gold med Neil Young. Längtar ni också tillbaka till 1969, till sommaren 69? Ja, jag kommer inte ihåg jättemycket av vad jag gjorde det just den sommaren, men låten har hängt med om sommaren 69. Bryan Adams, varsågoda.

Ja, Summer of 69 med Bryan Adams. Hörrni, jag spelar ju förut, vi pratade om Lasse Maja och hans tid i fängelse, och så spelar vi lite Lasse Maja musik på det, och så blir det lite Cornelis apropå det, och så tänker jag så här, ja men då kör vi väl en till Jailhouse Rock med Elvis, eller hur? Den kommer här.

Ja, där hade vi Elvis, Jailhouse Rock. Och med det, kära lyssnare, så vill jag tacka så mycket för att ni har varit med idag och lyssnat. Jag är tillbaka på torsdag. Tack för att du finns och för att du lyssnar.

0: Klockan har precis slagit 13. Radio 94,3. Din station, din musik.
1: Du som vill veta mer om artisten och inte bara höra låtarna. Här kommer programmet Artistporträttet.
0: Här kommer del 2 där Sten Berglind berättar om 50-talet och dess musik. Hörde du, vi pratar ju gamla fina bilar och så här, och hur inte är det idag, lever du liksom lite kvar i 50-talet så där till vardags, eller hur inte är det med dig?
2: Ja, det måste man säga att jag gör alltså.
0: Du gör det,
2: ja. Ja, det bästa året som jag funnit. Jag tror att det var någon tidning som räknade, en av de stora affärstidningarna, Veckans Affärer eller Dagens Industri var det, och som försökte reda ut vilket var det som bästa året någonsin som har varit i Sverige.
0: Mm.
2: Alltså då hade man de här vanliga variablerna med arbetslöshet och pensioner och överhuvudtaget på det sättet man mäter ett lands välstånd. Och då kom man fram till att det bästa året någonsin som har varit i Sverige, det var 1959. Jag tror att det var 59. Med alla mått mätt så var 1959 det bästa året i Sverige.
0: Om vi då kopplar musiken dit då, hur står den sig 59 då, tycker du?
2: Ja, jag anser kanske att 58 var det bästa året.
0: Okej.
2: Men det har att göra med musiken då.
0: Ja.
2: Men jag anser att 58 eller 59, det var de absolut bästa åren i Sverige.
0: Mm.
2: Och det gäller ju då inte minst musiken, men det gäller ju också bilarna då. Då kom ju de absolut största, bästa och vackraste bilarna.
0: Mm.
2: Det var ju fram till och med 59. Sen redan 1960 började det sacka ihop alltså. Då började ju den riktiga rockmusiken är ju redan död, kan man säga. Och även bilarna började packa ihop med fenor och allting. Va? Och sen den första åren in på 60-talet, då är det slut. Va?
0: Idag då? Det finns ingen skäl i dagens bilar?
2: Ingenting alltså, anser jag.
0: Ingenting?
2: Nej, det tycker jag inte. Jag kan inte skilja på dagens bilar. De amerikanska bilarna som kommer idag, vad är det? Det finns inga krom, inga lister, ingen styling. På den tiden betydde ju stylingen allting. Lackerna och allting. Det var ju otroligt noga uträknat. Va? Det var ju på väg in i rymdåldern och bilarna speglar ju det på något sätt. Va?
0: Mm.
2: Idag är ju bilarna så tråkiga som man liksom, klockorna stannar ju redan innan man hinner sätta sig i dem. Det finns inga instrumentpaneler som är värda namnet. Ja, jag kan inte skilja på en enda bil idag.
0: Nej, jag förstår det när du säger att du är lite kvar kanske en fot i 50-talet. Är inte det ganska skönt att vara det?
2: Det är otroligt skönt alltså. Jag har ju, jag vet inte hur mycket skivor jag har, i alla fall 10 000 kanske. Och det är ju bara 50-talsrock, alltså, liksom country och sånt där.
0: Mm.
2: Det är ungefär det jag spelar. Men jag har ju ingen mot att höra på melodiraden och sånt där. Finns ju trots allt ganska bra låtar som man kan lyssna på åtminstone. Va? Men jag skulle aldrig gå och köpa det.
0: Dagens musik, det är ingenting som intresserar dig?
2: Nej, inte intresserar, men det kan jag inte påstå. Men jag kan ju höra bra låtar ibland. Va?
0: Mm.
2: Men jag har ju ingenting emot Bruce Springsteen till exempel. Va?
0: Nej, okej. Okay. Det blir lite rocken där i alla fall.
2: Ja, det är det ju. Va?
0: Det är det ju.
2: Så finns det vissa andra artister, vi behöver inte gå in på det. Men jag kan höra bra låtar ibland på radion som jag tycker är väldigt bra.
0: Men är inte det att, om vi säger då Bruce Springsteen, han har också nog en liten tå i alla fall i 50-talet.
2: Det har han ju absolut. Va?
0: Ja.
2: Jag menar, The River, den här dubbel-LP:n han gjorde, den är ju fantastisk. Va?
0: Mm.
2: Han har en tå, han såg ju med en fot i 50-talet. Alltså. Det är ju ingenting att snacka om. Va?
0: Mm.
2: Han är ju en riktig rockartist. Va?
0: Musik. Chariot tyckte du vi skulle köra.
2: Ja, alltså Chariot, som jag sa till dig tidigare, jag har ingen som helst koll på den här killen som spelar. Det är Red Stoller heter han.
0: Ja.
2: Det är en brittisk gitarrist. Jag tror att han gjorde en singel, jag tror hans första singel var en coverversion på Walk Don't Run. Som en miljonsäljare med amerikanska Ventures. The Walk Don't Run gjorde han, det vet jag. Men sen så tror han gjorde den här låten Chariot. Va? Och jag alltid älskar den här låten Chariot. Va? Men vem Red Stoller egentligen var och vart han tog vägen och sånt där, tyvärr, jag kan liksom inte riktigt svara på det. Jag försöker leta lite grann på nätet och sådär, men jag kan inte hitta så mycket om honom. Men just den här Chariot, alltså, den skiljer sig från mängden på något sätt. Och jag vill gärna spela den, så att allt är väl någon som tycker om den.

0: Ja, Rhett Stoller hette den där killen. Hör du, Chariot heter låten då.
1: Ja, inte dåligt, eller hur?
0: Nej, det där var riktigt bra spelat alltså.
1: Ja, den skiljer sig från mängden, den här låten.
0: Verkligen.
1: På något sätt som jag inte riktigt kan beskriva, men man hör ju direkt att det inte är Shadows i alla fall.
0: Ja, vi pratade lite grann om det när låten gick här. Men man hör då var de hämtar sitt lite grann ifrån ju.
1: Ja, men det här låter mer amerikanskt.
0: Det här var mer distinkt. Det är svårt att förklara.
1: Mm.
0: Men det är ett annorlunda ljud och riktigt bra spelat alltså.
1: Ja, jag kan spela den här låten 20 gånger om dagen. Jag tröttnar aldrig på den.
0: Nej, det förstår jag.
1: Men jag tror att den är ganska okänd bland den stora massan alltså.
0: Ja.
1: Det var ju ingenting som slog i Sverige i alla fall.
0: Nej, det lär det ju inte ha varit. Helt klart, för det har man aldrig hört talas om ens.
1: Nej, men nu har du gjort det.
0: Nu vet jag exakt vad det är.
1: Ja, bra.
0: Nu ska vi ta reda på gubben om han lever också. Kan vi ta hit han?
1: Rhett Stoller, ja. Ja. Ja, det vore ju kanon.
0: Ja, det vore kul.
1: Ja, jag undrar om han spelar på gitarr, vet du.
0: Ja, det är svårt att säga.
1: Ja, precis som du sa, en Telecaster kanske.
0: Kanske det, ja. Ja, det är svårt.
1: Det låter lite så här, eller kan vara en Fender alltså. Det... Alltså en Fender, en strat som...
0: Fenderstrata.
1: Ja, precis alltså. Ja. Men jag är inte riktigt säker.
0: Jag ska fråga honom när jag får tag in. Helt klart.
1: Ja, bra. Jag tror hon kom 60 i alla fall.
0: 60?
1: Jag tror att, okay. Jag tror att den inspelade 60 och sen gick den upp på list. Jag är inte riktigt säker. 60-61. Decka är det i alla fall.
0: Okej. Okay. För de som ville springa ut och köpa den.
1: Mm. Decka med Triangle Center ska vara.
0: Gå in i en skivaffär om det finns någon kvar idag och fråga efter en på Decka.
1: Ja, gå in på Erik Nilssons musik på Stora gatan i Västerås. Vet du.
0: Finns huset kvar överhuvudtaget?
1: Nej.
0: Jag tänkte väl.
1: Det ligger stort, jättefult jävla parkeringshus där idag.
0: Visst är det tragiskt?
1: Tragiskt är inte ordet. Alltså, det är en fullständig katastrof.
0: Ja.
1: De som rev det där och byggde det där nya, de borde spärras in. Alltså.
0: Ja. Tänk att det inte var värt att bevara någonting då när det var rivningshysteri.
1: Nej.
0: Märkligt.
1: Ja, i Västerås har man ju förstört fullständigt. För att inte tala om Stockholm.
0: Ja,
1: jag vet inte riktigt hur det är i Örebro, men...
0: Nej, det är väl
1: jag tror att det är lite bättre i Örebro faktiskt.
0: Ja, det är det. Det här finns ju mera bevarad gammal bebyggelse. Och så här. Sen har man nog inte exploaterat som i de stora städerna riktigt. Stockholm känner man inte igen bara från 70-talet tycker
1: Nej.
0: Jag.
1: Nej. Låt oss inte prata om det. Alltså, jag blir bara ledsen när jag tänker på det.
0: Nej, det är inte bra. Det är inte bra.
1: Nej, det är inte det va. Men de ansvariga har ju inte stått till svars alltså, för det de har gjort. Alltså.
0: Nej, det behövdes visst inte.
1: Ja, men det här får folk parkeringsböter på 1000 spänn om de står en decimeter fel på en gata.
0: Mm.
1: Men de här politikerna, de rev hela stadsdelar och förstörde kultur för miljardbelopp. Va?
0: Mm.
1: Vem ställer dem till svars? Ingen. Va?
0: Nej, så är det ju.
1: Mm. Men det tycker jag är fel.
0: Du har rätt igen.
1: Ja, det finns något som heter kulturmord. Alltså.
0: Ja, men det gör det väl?
1: Ja, det är klart att det gör det.
0: Helt klart, så är det ju.
1: Men halva Stockholm rev de ju.
0: Ja, de gjorde ju det.
1: Ja, det är fruktansvärt. Va? Och ta alla fina biografer som har rivits alltså.
0: Mm.
1: Tänk de fantastiska art deco-inredningarna som har funnits på många svenska biografer alltså. Som var ju ofta gjorda av kända svenska konstnärer. Ridåer och smidda räcken och ramar överhuvudtaget. Golvtak, väggar. Ofta gjorda av kända svenska konstnärer. Allting bara manglades va. Bara ut med det på tippen.
0: Vad sprang du och kollade på för rullar då? På den tiden? Vad var det?
1: Errol Flynn.
0: Det var det?
1: Ja, det var nummer ett.
0: Okej.
1: Okay. Errol Flynn.
0: Okej. Okay.
1: Det var våran idol.
0: Mm. Han var ganska tuff.
1: Tuff, han var ju nummer ett alltså.
0: Han var, ja. Ja,
1: nummer okay. ett. Errol Flynn var nummer ett. Vet du.
0: Ja.
1: Ett slag höken. De dog med stövlarna på.
0: Ja, just det. Är ju klassiker.
1: Ja, klassiker är inte ord. Han var ju hur bra som helst. Va?
0: Ja.
1: Men ja. Det kan jag säga. Errol Flynn var min stora idol på den tiden.
0: Ja. Sen kom ju alla de här filmerna, Vänd om inte ryggen till exempel. Det är ju en rulle som de säger sparka igång någonting här i Sverige också då. Rock Around the Clock kom ju den filmen då. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Vänder mig inte ryggen, ja. Ja. Vem skrev den då?
1: Vem som skrev låten? Ja.
0: Alltså, det är ju, Vänder mig inte ryggen är ju en amerikansk bok.
1: Okay.
0: Som heter The Blackboard Jungle. Och den boken, The Blackboard Jungle, det är starten på allting. Och The Blackboard Jungle, det skrevs av en författare som heter Ivan Hunter. Och det är hans debutroman. Och det handlar ju alltså om en skola i Bronx, tror jag. Där eleverna, alltså det är en skola som är fullständigt vild, alltså där lärarna, en kvinnlig lärare håller på att bli våldtagen av eleverna, och de är fullständigt vildsinta, de där eleverna. Och dit kommer Glenn Ford som lärare, och han försöker då få styrsel på den här skolan och på den här klassen. Vilket han inte får, va? Utan de är ju ganska galna, de där killarna, va? Och det är The Blackboard Jungle, va? Och den som och sen är det så här att den här killen som fick i uppdrag att producera den här filmen, The Blackboard Jungle, han hade varit borta på något pokerparti något halvår tidigare eller något sånt där, och satt och åkte hem i sin bil på natten och lyssnade lite på radion lite slut så här. Och då får han höra en låt som heter Rock Around the Clock med Bill Haley, vilket han inte visste att det var. Och när han får den här manus, eller den här filmen, nu ska du göra The Blackboard Jungle, vad det handlar om, det och det och det, då kommer man att tänka på den här låten. Vad var det för låt jag egentligen hörde på radion? Den låten anger ju tonen till hela den här filmen. Så ska det ha gått till, va? Och han letar alltså upp den här artisten, va? Och det är Bill Haley. Och Rock Around the Clock, den är då på väg ut, ner, alltså den slog aldrig, utan den var på väg ut fullständigt. Och då säger han, vi ska ha den här Blackboard Jungle i starten på filmen. Och det är ju det man hör i början på filmen. När alla sätter sig ner och tittar på, Vänder mig inte ryggen heter det på svenska. Då börjar ju filmen med 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Det kommer som en fullständig chock för publiken. Ingen har ju hört Rock Around the Clock. Och Bill Haley, han blir alltså stjärna över en natt. Tack vare den här filmen.
1: Ganska fantastiskt egentligen.
0: Ja, det är en otrolig historia, men den är sann alltså.
1: Ja.
0: Och vem var Ivan Hunter?
1: Ja, vad var det för någon?
0: Det var ju han som sen blev Ed McBain.
1: Jaha.
0: Den här stora deckarförfattaren.
1: Okej, det var han det.
0: Det är Ivan Hunter. Han skrev en 3-4 romaner och sen började han skriva deckare.
1: Då gjorde han sina stålar där sen.
0: Ja, han blev ju världsberömd, alltså, Ed McBain.
1: Ja, visst.
0: Men det är Ivan Hunter och Ed McBain är samma person, va?
1: Ja.
0: Men den här boken som du pratar om då, du kom in på, Vänder mig inte ryggen, The Blackboard Jungle, det är ju starten på hela rockvågen, kan man säga. Och Rock Around the Clock, alltså, det är alltså den första rocklåt som går upp på amerikanska Billboard-listan som nummer ett. Och där sitter plötsligt Bill Haley, mest förvånad av allihopa, som nummer ett alltså.
1: Ja.
0: Tack vare den här filmen, va?
1: Fantastiskt.
0: Ja, jag menar, verkligheten överträffar alltid dikten.
1: Ja, men så är det ju ibland.
0: Så är det nästan hela tiden.
1: Hela livet.
0: Ja, exakt så är det. Jag har i alla fall den här boken, The Blackboard Jungle, hemma i original.
1: Du har det, ja.
0: Det tycker jag man måste ha.
1: Ja, det är bra. Det är bra. Ska vi ha en tjej till? Vi sa att det var lite tjejer inom den här genren ju.
0: Ja, det är ganska lite tjejer faktiskt, men det fanns bra tjejer. Och jag tänker att man kan köra den här Damita Joe.
1: Just det.
0: Var ju en bra tjej.
1: Ja. Och låten är ju bra också. Verkligen bra så. I'll save the last dance for you.
0: Men det är ju en av de här berömda svarslåtarna.
1: Okej.
0: Okay. Ett tag i slutet på 50-talet så blev det ju jättepopulärt att sjunga in svar på olika låtar som gjordes.
1: Ja.
0: Och det här är ju svaret då på The Drifters, Save the last dance for me.
1: Okej, okay. Och då gjorde hon det alltså.
0: Save the Last Dance for Me, det är ju en av de absolut största låtarna.
1: Ja.
0: Med Drifters. Och killen då så sjunger då, han vill ju att hon ska spara sista dansen till honom då.
1: Ja.
0: Och då svarar ju då Damita Joe med, okej, det är klart att spara sista dansen till dig. Och det är I'll Save the Last Dance for You.

0: Ja, Saving the Last Dance for You. I'll save the last dance for you, var det då med svar, med Damita Joe.
1: Med Damita Joe. Mm. Vi sitter och pratar här, så att det var ju Drifter som gjorde originalet. Va? Men var det med Benny King eller var det med Clive McPatter? Alltså som lead singer.
0: Ja du.
1: Det är ju skandal att jag inte vet det. Eller att jag inte kommer ihåg det.
0: Ja, det är illa det här. Hör du?
1: Otroligt illa.
0: Hur ska det här gå nu då?
1: Ja, vet du fan. Men det borde jag ju känna till, va? Men är det inte Benny King? Vet du?
0: Det låter ju som att det klingar någon liten klocka, tycker jag, när du säger det.
1: I alla fall är det Drifter som gjorde Save the Last Dance for Me.
0: Mm.
1: Som är ju en fantastisk låt också. Ja, vad ska vi ta nu då?
0: Jag tänkte, när du började jobba på Expressen ganska tidigt ju. Du var ju där i många år.
1: Ja, 63 blev jag fast anställd i alla fall.
0: 63, ja.
1: Och då var ju Sigge Ågren redaktionschef.
0: Fick du chansen att spegla just den här raggarkulturen då direkt när du började där, liksom skriva om det också?
1: Nej. Alltså det jag representerade, alltså det rock and roll och raggarkultur och eller liksom alltihopa det här, vad Errol Flynn och det där. Det sågs ju över axeln på något sätt.
0: Ja, det var lite dit jag ville komma.
1: Ja, alltså det var ju inte, jag ansåg också vara lite, inte knäpp naturligtvis, men liksom någon vid sidan om där, så som man liksom tycker, ja lilla Sten, alltså, det där blir nog bra, va? Du kommer säkert att lyssna på något annat eller sådär. Det var lite överseende. Man betraktade det som med lite överseende, så var det ju definitivt, va? Men det går jag ju fan i, va?
0: Du var lite rebell där ju.
1: Ja, det kan man verkligen säga, va? Det gäller ju läroverket i allra högsta grad i Västerås, ännu mer där, va?
0: Hur länge satt det här i på Expressen då? Liksom?
1: Ja, det där kan jag prata länge om. Men om det plötsligt blev sådana här stora upplopp i Stockholm, vilket det ibland blev, då var det ju jag som krykade in då. Jag hade ju lite kontakter i den här branschen då, kan man väl säga.
0: Ja, okej.
1: Okay. Då dög man på något sätt. Va? Då fick jag liksom rycka in då, så där, om det gäller ragga bråk eller något sånt där. Då fick man ju vara med. Va? Eller fick jag vara med, då blev jag ju anlitad självklart. Va? Men det skrevs ju aldrig om den här typen av kultur, om man ska kalla på något sätt. Va? Och så har det ju varit i alla tider på något sätt. Va? Och det fick man ju finnas i helt enkelt. Och Elvis, alltså det var ju någonting i princip värdelöst, alltså, på 60-70-talet. Alltså. I alla fall bland etablerade journalister och bland etablerat folk överhuvudtaget. Va? Att lyssna på Elvis på 60-70-talet, det var ju fullständigt jävla ute. Va? Man var ju, det dög ju inte helt enkelt. Va?
0: Det tog länge innan det där tvättas bort, liksom, den stämpeln där. Då.
1: Ja, alltså det var ju faktiskt så att renodlar hela lite grann. Det hänger helt ihop med Elvis Presleys död. Va? När han dog, alltså 16 augusti 77. Det kom ju som en fullständig chock för hela världen, kan man väl säga. Eller helt oväntat i alla fall. När jag träffade Elvis 73, då var han ju helt fräsch. Va? Då såg man ju absolut ingenting. Va?
0: Nej.
1: Att någonting var på väg att hända. Va? Men det gjorde det ganska snabbt sen då. Va? Men när Elvis dog då 77, va? Då hamnade det självklart på löpsedeln dagen därpå. Va? Och vad som hände då när det gäller Expressen, att hela Expressens upplaga sålde slut, va? I hela landet. Varenda tidning i princip gick åt, va? Vilket aldrig hade hänt tidigare, va? Att tidningen säljs slut. Va? Och då inser ju då cheferna på Expressen att det här med Elvis, alltså det måste ju vara någonting med det, va? Eftersom tidningen säljs slut. Va? Och efter den dagen, alltså då var jag inte kung på Expressen, men jag fick ju skriva allt om Elvis efter det. Va? Man hade plötsligt Elvis, man hade insett att Elvis var någonting. Elvis sålde tidningar.
0: Mm.
1: Och då blev ju plötsligt Elvis inne på en gång. Och jag åkte med bara farten då, eftersom de visste att jag var Elvis-fan. Hade alla skivorna, hade kunskapen och viljan och lusten att skriva om det här. Va? Vilket jag då fick göra. Sida upp och sida ner. Alltså i ett par års tid.
0: Lite märkligt egentligen.
1: Ja, men så gick det faktiskt till, och det är dagens sanning. Va?
0: Pengarna
1: då dög plötsligt Elvis. Va?
0: Ja, pengarna talade.
1: Ja.
0: Mm. I botten.
1: Och då ringer ju Expressens chefredaktör Bo Strömstedt. Alltså. Jag gillar Bo Strömstedt. Och har alltid gjort. Va? Han var en publicist. Va? Han var en publicist i ordets bästa mening. Va? Men då ringer till och med han och säger: hör du Sten, du som kan det här med Elvis, kan inte du försöka förklara för oss då, vanliga människor, vad är det som gör Elvis så stor och sånt där? Va? Eller vad är det med Elvis som är så bra? Va? Den frågan hade ju ingen ställt till mig tidigare. Va? Men nu ringer till och med chefredaktören och ber att Sten förklara för oss vad som gäller. Vilket jag då gjorde då, så gott jag kunde.
0: Vilken vändning.
1: Ja, det var det. Men det jag överdriver inte. Precis så var det. Då skrev jag en artikel som heter Vägen till Memphis. där jag försökte förklara hur det var.
0: Mm.
1: Jag funderade otroligt länge på vad jag skulle skriva. Men så gjorde jag som en bilresa.
0: Okej.
1: Det var absolut sant. Va? Det var begravning i Memphis av Elvis. Och jag kör min Mustang från Stockholm ner till sommarstället i Sorunda. Och då lyssnar jag på sändningarna. Va?
0: Ja. Okej.
1: Och vilket är dagens sanning. Och så att det var inte fejkat på något sätt, utan det var så det gick till. Va?
0: Mm.
1: Då byggde jag upp hela den här jävla artikeln kring den här bilresan i natten ner till från Stockholm och ner till Södertälje, eller till Sorunda.
0: Mm.
1: Och det kallas vägen till Memphis, den artikeln. Och då ringde Strömstedt sen och tackade och sa att det var det bästa jag hade skrivit någon gång. Och jag är själv stolt över den artikeln fortfarande, som du kanske hör.
0: Ja, jo. Ja, men det är med all rätt. Med all rätt.
1: Ja, jag fick i alla fall ihop det och jag fick fram vad jag ville säga i alla fall.
0: Sen hade du många, många kolumner och grejer i Expressen under åren. Jag kommer ihåg, på baksidan fanns det...
1: Ja, hette Sista sidan.
0: Ja, Sista sidan, ja. Väldigt intressanta inlägg som vanligt där. Det höll du på med rätt länge.
1: Ja, det pågick i många år, eller jag vet inte hur länge det var, 4-5 år i alla fall.
0: Mm.
1: Och det där återkommer folk till, det kan fortfarande komma fram på gatan folk idag, alltså som nu.
0: Ja.
1: Och prata liksom om en artikel som man skrev på Sista sidan. Det måste ha gjort ett stort intryck alltså.
0: Det gjorde det, det var nog det första jag läste Expressen varje dag.
1: Ja, där hade jag ju fritt spelrum plötsligt.
0: Ja.
1: Men då hade jag ju nått en annan status på något konstigt sätt.
0: Ja, då hade du gjort det. Där, mm.
1: Ja. Och då fick jag ju skriva om det här 50-talet och rock'n'roll och bilar och så där, hur mycket jag ville. Va?
0: Det måste ha känts skönt.
1: Ja, det gjorde det klart. Alltså.
0: Ja.
1: Men det hängde nog väldigt mycket ihop det här med Elvis och Elvis död. Va?
0: Mm.
1: Och att man insåg att det fanns någonting i den här världen som jag liksom omhullade som... Som många andra människor tyckte om och gillade och sånt där.
0: Ja.
1: Så den sidan blev vi väldigt uppskattad.
0: Ska vi ta en låt?
1: Vad var det vi pratade om?
0: John Layton,
1: ja. Mm. Han ingick också i det här stallet med Joe Meek. Men det kanske vi kan ta sen.
0: Okej. Okay. Johnny Remember Me ska vi lyssna på i alla fall.
1: Johnny Remember Me. Det är också en sån här otroligt suggestiv låt.
0: Mm.
1: Producerad av Joe Meek. Man hör liksom bara, efter 5 sekunder hör man att det här är Joe Meek som har producerat.

0: Ja du, John Layton var det där. Johnny Remember Me. Det där, det är snyggt arrangerat, snyggt producerat.
1: Ja, det är helt otroligt. Men alltså, det är ännu mer otroligt om man tänker på att hela den här inspelningen, den är gjord i en vanlig lägenhet på Holloway Road i norra London.
0: Det är
1: alltså i en vanlig lägenhet lyckas Jomik producera denna fantastiska skiva som rusar raka vägen upp till nummer ett i England. Det visar vilket ljudgeni han var, att han kan få ihop en sån här skiva i en lägenhet, va? Ja. Där folk satt spridda i badrummet och trapporna och överallt, va? De såg inte ens varandra när de spelade in den här skivan, va? Och så blir det en sån fantastisk produktion som det är, va?
0: Mm.
1: Det är Jomik alltså liksom. Ja, bättre blir det inte, va? Men tyvärr var ju han galen, är väl fel ord, men det är inte långt ifrån, va? Han var ju förhäxad av Buddy Holly, va?
0: Okay.
1: Det var ju hans stora idol. Så han Jeff Goddard som har skrivit den här låten, va? Han var ungefär lika galen som Jomik. De brukar åka ut på kyrkogårdar på nätterna, va? Och spela in röster från andra sidan graven och sånt där.
0: Aha, okay.
1: Och de hörde Buddy Holly tala, speciellt Jomik, då hörde hur Buddy Holly pratade till honom från himlen och sådär. De hade någon slags förbund de här två och sådär. Så,
0: oj då.
1: Så han var ju lite knäpp, alltså Jomik. Men den här typen av produktion förlåter ju allt, va? Men sen så, och Buddy Holly, han dog den 3 februari 59, då flög han ju ihjäl, så, va? Och den 3 februari 1967 då skjuter Jomik först sin hyresvärdinna och sen sig själv på Buddy Hollys dödsdag, vilket ju anses kan vara ett av skälen att det hände, men man vet inte riktigt, va? Men det kan ha med det att göra i alla fall.
0: Det låter ju inte helt friskt om man säger så.
1: Nej, det gör det ju absolut inte.
0: Absolut inte.
1: Och varför han skulle skjuta hyresvärdinnan som bodde under där, det kan man ju verkligen fråga. Så hon var ju helt oskyldig.
0: Ja, det var ju dumt.
1: Ja, det var ju dumt att skjuta sig själv överhuvudtaget.
0: Är det inte så att geni och galenskap, det är hårfint?
1: Just i Jomiks fall var det verkligen det. Va?
0: Mm.
1: Så att, men han hade ju en räcka fina produktioner i alla fall, va? Och han anses ju vara en föregångsman när det gällde. Han byggde ju sina egna ekomaskiner och förstärkare och sånt där, va? Och då han värnade sina hemligheter som om det vore stora skatter och sånt där, va? Och han var väldigt rädd för att de skulle stjäla hans hemligheter och sådär. Så han var ju lite galen, va? Och jag vet att Phil Spector, alltså som gjorde Ronettes och Crystal, alltså de här stora grupperna i USA, en av världens största producenter.
0: Ännu en galning,
1: ja. Han ringde vid något tillfälle till Jomik, alltså, och sa, ja hallå, det är jag som är Phil Spector. Och då kunde man förvänta sig att Jomik skulle bli lite stolt och glad att Phil Spector ringde honom. Men Jomik får omedelbart för sig att Phil Spector bara ringer till honom för att förhöra hur han egentligen producerar sina skivor. Så han ber i stort sett Phil Spector far åt helvete. Därför att han tror bara att Spector bara vill luska ut hur han lägger på det här ekot eller vad det nu var. Va?
0: Okay.
1: Och så var det naturligtvis inte Phil Spector. Han var ju tillräckligt bra i sig själv. Va? Så han, men som var Mik alltså.
0: Mm.
1: Han var jagad av alla, trodde han. Va? Av demonerna.
0: Ja, det låter tungt.
1: Men han gjorde i alla fall Johnny Remember Me.
0: Ja, han gjorde ju det.
1: Ja.
0: Det var ju bra.
1: Ja, det var bra.
0: Riktigt bra.

0: Du har skrivit lite grann. Du har även skrivit i bokform och så här också. Du är inte bara i Expressen under åren. Du har för mycket för dig.
1: Ja, eftersom direkt efter Elvis död då fick jag skriva. Då ville ju cheferna på Expressen, en av dem i alla fall speciellt, att jag skulle skriva en bok om Elvis. Det var ju ingen som hade sagt. Det var ju ingen som sa innan Elvis var död. Men då gjorde jag den första boken om Elvis. Elvis från Västerås till Memphis.
0: Ja.
1: Och den handlar ju väldigt mycket om vad vi sitter och pratar om, nämligen min egen uppväxt i Västerås då. Och hur jag kom in på Elvis och alltihopa där. Jag hade ju ett eget rockband i Västerås 58-59.
0: De ska vi ta och höra nu, tänkte jag.
1: Vilka då?
0: Ditt rockband, nej. Det har varit ingen platta, med andra ord.
1: Jo, vi gjorde en enda skiva, va. en acetatskiva.
0: Okej.
1: I ett enda exemplar. Och tanken var, och det var på Little Fool med Rick Nelson som vi gjorde.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Och vår manager som var fläktmontör på ASEA, han var meningen var att vi skulle göra en hel bunt med skivor, va? Den här på Little Fool. Men resultatet blev ganska dåligt, va? Så den här Ekman som gjorde den här skivan på Selecta Music i Västerås, han frågade hur många exemplar ska vi göra, frågade Jonsson. Och då svarade Jonsson, ja, vi tar väl ett så länge.
0: Okej, okay. Börja lite försiktigt.
1: Jonsson insåg att den där skivan var nog inte så jävla bra.
0: Men det är inget som finns bevarat.
1: Jag vet att den har gått sönder.
0: Aj, trist.
1: Ja, det var Sveriges mest sällsynta rockskiva. Men den gick i 1000 bitar.
0: Men tänk vilket kulturvärde det hade varit idag på en
1: sån. Ja, jag skulle väl ha haft den.
0: Ja, det är klart.
1: Men jag alltid undrar hur det egentligen lät, vet du.
0: Ja, det kanske hade varit kul att ha hört idag.
1: Ja, en källare på Smedjegatan var i alla fall.
0: Okej. Okay. Ja, det låter ju spännande. Det är synd att vi inte fick ta del av resultatet.
1: Poor Little Fool, det är en bra låt, va?
0: Ja.
1: Skriven av en tjej, Sharon Sheely. Erik Cochrans fästmö.
0: Jaha, ja, det är en himla bra låt.
1: Hon satt ju i bilen när Erik Cochran dog.
0: Okej.
1: Okay. Så att Sharon Sheely är ju också en sån här som jag har någon slags mystisk kärlek till.
0: Mm. Ja, du hör, vi kan ju prata hur länge som helst.
1: Ja, kan vi göra.
0: Ja. Undrar om, det är ju himla synd att avsluta det här alltså, för idag, tycker jag. Men vi kanske måste ha någon ände på snöret, jag vet inte. I alla fall idag.
1: Det är du som bestämmer.
0: Är det det?
1: Men vi måste köra, hur många låtar till ska vi köra?
0: Ja, vi kör två till, tycker jag.
1: Ja, okej. Okay. Vad tar vi nu då?
0: Johnny Preston, tycker jag.
1: Ja, vi kör Johnny Preston.
0: Ja, så återkommer vi och så kör vi en låt till sen, givetvis.
1: Ja, jag tror vi vet vilken vi ska köra.
0: Jag har en aning, men vi håller det för oss själva så länge.
1: Men Johnny Preston, bra röst, en av mina idoler är fel, men en av mina husgudar, Johnny Preston.

0: Ja, det där gillar jag. Alltså, det där tyckte jag var stenbra. Det måste jag säga.
1: Ja, den här skiljer sig från mängden. Men du hörde kanske att han sjunger, jag vet inte vad det heter. Det är tre olika oktaver. Eller?
0: Ja, vilket...
1: Alltså, han har ett otroligt register.
0: Ja, fantastiskt var det ju. Ja. Helt klart.
1: Men Johnny Prestons stora hit, det var ju Running Bear.
0: Just precis.
1: Och Running Bear, vem var det som skrev Running Bear då?
0: Ja, det är inte värt jag säger något, för då säger jag ju fel.
1: Så ja, det gör du.
0: Ja, det är lika bra du gör det på en gång.
1: Det var ju The Big Bopper, J.P. Okay. Richardson.
0: Okay.
1: Han som flyger ihjäl sig med Richie Valens och Buddy Holly i februari 59. De sitter ju i det här planet som störtar i Iowa.
0: Jäkla flygplan.
1: Ja, jävla flygplan alltså. Ja. Då dör de här tre alltså. Det är helt det är
0: på en gång.
1: En av de stora tragedierna i rockens historia.
0: Mm.
1: Men det var Big Bopper var ju med. Hans stora låt var ju Chantilly Lace. Som var en ganska rolig låt.
0: Mm.
1: Han ringer till sin brud i telefon. Så han stod alltid med en telefonlur på scenen när han sjöng den där låten. Men han skrev alltså flera bra låtar. Bland annat då Running Bear till Johnny Preston.
0: Mm.
1: Som var en bra låt.
0: Som slog ganska bra kan man säga.
1: Ja, en miljonsäljare med Johnny Preston.
0: Det var det.
1: Ja, det var det. Det kan man verkligen säga.
2: Okay, now let's go with the number 3 record this week in Buffalo. Johnny Preston and Running.

0: Men som sagt var, Johnny Preston är också en av mina många, många husgudar kan man väl säga. Jag har en hel rad som vi tyvärr inte hinner spela. Men...
1: ska ta det i nästa program sen.
0: Ja.
1: Helt klart.
0: Kanske inte blir något mer nu. Jag kommer att få sparken.
1: Tror du? Nej, det tror inte jag. Jag tror det här kommer att gå bra, ska vi se. Var lugn bara. Jag tänkte om vi skulle ta och försöka att lyssnarna kanske får gå ifrån en stund sen. Vi kan inte hålla dem vid radion hur länge som helst i ett streck, eller hur?
0: Nej, jag kan gärna göra det, men jag förstår att de blir lite trötta. Men alltså, vi hade ju valt då, men jag hade gärna kört Six Days on the Road med Dave Dudley.
1: Ja, och då sa jag att det får du inte göra, sa jag.
0: Nej, jag får inte göra det. Men det är ju den stora trucklåten kan man väl säga.
1: Ja, jo, men det
0: kan vi ju ta vid en annan tillfälle.
1: Det tar vi nästa.
0: Jag älskar Six Days on the Road, men du bestämmer ju att vi ska ha en annan låt istället.
1: Rockin' Saints.
0: Ja, Rockin' Saints. Jag vet inte särskilt mycket om dem heller, men jag vet så mycket att de finns på en singel på Brunswick som kom 1960, tror jag.
1: Okay.
0: Som jag av någon anledning ramlade över bara. Riktigt hur, det har jag ingen aning om. Men det är en fantastisk låt. Och den där bandade jag som jag hade en bandspelare i bilen. Och när de gjorde det här programmet om mig från Power Meet i Västerås för 3-4 år sedan. Eller vad det var.
1: På tv?
0: Ja, på tv. Ja. Mm. Då har jag den här bandan i bilen i min Crown Victoria. Och då står det två yngre killar utanför som jag sitter och resonerar med. Och då går just den här Rockin' Saints, Cheat on Me Baby, på bandspelaren. Och då sträcker jag fram bandspelaren till de här två killarna som är ganska unga. Och säger, det här grabbar, så här ska det låta, va? Och då man hör kanske 15 sekunder av låten, va? Och sen rullar programmet på med någonting annat, va? Men när det här programmet hade visats i tv sen, så ringde det folk och skrev till mig och sa, vad fan var det för låt du spelade där? Alltså, vad var det för låt? Vilka var det som spelade? Därför att man hade uppfångat att det var något speciellt med den här låten.
1: Mm.
0: Och då skrev jag brev och sa, ja, det var ett gäng som heter Rockin' Saints. Och låten hette Cheat on Me Baby. Så att, förmodligen är det väl i alla fall några stycken kanske som har skaffat den här låten efter att ha hört de här fragmentet i tv-programmet, va? Men nu kanske vi skulle kunna spela hela låten.
1: Jag kan bjuda dig på hela låten.
0: Ja, nu får du spela den för första gången kanske i ett radioprogram i Sverige.
1: Då lyfter jag på hatten och bugar för det.
0: Ja, det är en bra låt.
1: Ja, vad bra.
0: Nu kör vi.
1: Kan inte det vara en bra avrundning på den här stunden med Sten Berglind?
0: Fan, helt perfekt.
1: Ja. Sten Berglind, han kommer tillbaka med fler program, har jag bestämt. Eftersom jag fick bestämma en låt så kan jag bestämma det också. Eller hur?
0: Har du råd att betala? Jag kostar mycket pengar, det vet du.
1: Du, här sitter det inte i vägen, det ska du veta. Så är det ju bara. Nej, men du Sten, det här var jättekul. Tack för att du kom hit.
0: Ja, jag vet inte. Det blev lite osorterat, va? Men har jag sagt något fel så ber jag tittarna om ursäkt. Eller lyssnarna, menar jag.
1: Då får de stämma i efterhand.
0: Ja, får de göra.
1: Ja,
0: men vi kör den här Rockin' Saints.
1: Det gör vi.
0: Amerikansk grupp i alla fall.
1: Tack för idag, Sten.
0: Tack själv.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Hej, det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

never. Sugar bugger, answer. Again.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

En natt hade jag en dröm. Jag drömde att jag gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde bilder fram ur mitt liv. Jag såg på varje bild två par fotspår i sanden. Ett par var mina och det andra paret var Guds. När den sista bilden syntes såg jag tillbaka på fotspåren. Jag upptäckte då att många gånger under mitt liv fanns endast ett par fotspår. Jag såg också att detta var under de mest ensamma och svåra stunderna i mitt liv.

Detta bekymrade mig mycket, och jag frågade Gud om detta. Gud, du sa, när jag en gång bestämde mig för att följa dig, att du skulle gå med mig hela vägen. Men jag ser att under de svåraste tiderna i mitt liv finns det bara ett par fotspår. Jag förstår inte varför du lämnade mig när jag behövde dig som mest.

svarade: "Mitt kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig. Under tider av svårigheter och prövningar, när du bara kan se ett par fotspår

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubben i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

min lasso, min dolk och min gitarr och min lilla tös från Pampas. Här kommer en trio. Den kan jag faktiskt inte. Jag kan inte texten till den, men jag ska lära mig den tills jag kommer hem från Argentina nu. Jag ska föra dit i höst igen, så kan jag. Ja, vänta då. Nu ska vi börja här igen. Ska jag sjunga en vers? Tycker ni det? Att jag ska sjunga en vers till på den? Ja, det kan vi göra.

fulla med pesos utav papper och av guld. Och du har älskat även för din egen skull. Men det var äckligt skoj. Hur vill du ta om den trion, vill jag få höra på den ett tag hur jag har gjort den ifrån början.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också. Vilka?

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubbarna i Tractate Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractate Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.
3: God dag, min damm och fabrikör Stava. Det gäller en beställning.
4: Ja.
3: Kan ni ta med vid ett sällskap på 30 personer för en beställning fram igenom?
4: Jaha.
3: Det gäller julbordet.
4: Julbordet? Vi har ingen julbord.
3: Ja, 30 personer, jag tror det.
4: Ja, vi har ingen julbord.
3: Förlåt, jag hörde inte.
4: Vi har ingen på kinesisk mat julbord.
3: Ja, kan ni ordna det till oss? Vi är väl den 10:e, 11:e. December skulle komma, tänkte vi.
4: Ja, vänta lite då. Mr. Jean? Mr. Jean?
5: Jag vet inte här.
4: Tack. Mr. Jean? Kan du ringa någon till halvtimme då?
3: Ja, det skulle väl kunna gå bra.
4: Jättebra, så kan du tala med källmeister Jean.
3: Fransson?
4: Ja, Jean.
3: Jaha.
4: Ja, Mr. Jean.
3: Ja, just det.
4: Just det.
3: Ja, fabrikör Stava.
4: Jo då, ja. Tack.
3: Tack.
6: Medalja Strömming,
3: ja. Ja, god dag.
6: God
3: dag. Jo, jag hade ringt tidigare och gällde en beställning julbord den 11 december.
6: Ja.
3: Och vi blev ungefär en 18 personer.
6: Mm.
3: Det var meningen 30. Vad har ni gått att föreslå på en sådan sak?
6: Kan du telefon sällan? Hur måste jag inte här?
3: Ja, det går väl fint det. Vi tänkte nämligen lite skinka och ris.
6: Ett ögonblick.
3: Ja då, så det går väl fint.
4: Mink, god dag.
3: God dag. Det var någon som hade ringt med mig angående en beställning på julbord.
4: Aha.
3: Ja, vi blir väl ungefär 18 personer.
4: Ja, vänta lite.
3: Det går så bra, sa. Vilken dag vill ni tycka att det är bäst på? På middagen eller på eftermiddagen?
4: Nej, men vi kan diskutera med Mr. Jean här. Jag ska ringa honom, jag ska ropa på honom. Vi har ingen julbord, svensk julbord här.
3: Ja, så att vi tänker skinka och lite grann saffrans.
4: Alltså, han kan nog en kanske kinesisk julbord. Ja, vet jag inte.
3: Ja, de har samma sort alltså.
4: Ja, det vet jag inte. Kan du prata med honom istället?
3: Ja,
4: jag
3: kan vilken inte... sort ska det vara då? För att de hade ringt nämligen och bestämt...
4: Nej, de har inte gjort.
3: Nej, de har ringt hit alltså till oss och beställt.
4: Ja, så då?
3: Ja.
4: Jaha, jag vet inte.
3: Hur många kan det vara då, tror
4: du? Ja, kan vänta lite då?
3: Ja, vänta. Tack.
7: Hallå, jag heter Jean.
3: Ja, god dag. Det gäller en beställning på julbord. Vi är 4 personer på företaget.
7: Ja, så hur många 4?
3: Ja, den när? 11 december på något trevligt julbord.
7: Julbord på kinesiska eller på svenska?
3: Ja, vi hade nog tänkt att vi skulle ha det ungefär som vi haft det förut där inne. För vi har varit där en till nämligen.
7: Ja, just det.
3: I en glasögonaffär som vi har köpt.
7: Åja, det ska vi ordna lite trevligt på kinesvis. Kan vi anteckna på namn och datum beställt detta?
3: Fabrikör Stava.
7: Ja, jag kan stava.
3: Nej, fabrikör Stava.
7: Stava.
3: Nej.
7: Vi stavar
3: alltså, företaget heter Sava alltså. Zeta.
7: Sava, jag sa Sava.
3: Ja, Salva.
7: Salva, det går bra. Ja. 11 december.
3: Ja.
7: 4 personer.
3: Förlåt?
7: 4, hur många personer?
3: Ja, 4 personer, vi var meningen att sälta åt det. Näs också med en halv.
7: Jo, det går bra. Ja. Salva, 11/12, 4 personer önskar i det kinesiska sätet julbord.
3: Revbensstreck.
7: Jo, det är revbensspel med sötesyresås.
3: Stastrindställt. med samma sötsursås alltså.
7: Jo då, det är riktigt. Jo då, vi känner till detta.
3: Ja, den är ju verkligen attraktiv och god.
7: Jo då, jo då.
3: Den är som en blåslampa.
7: Jo då, ja, det ska vi ordna på detta. Mm. Och jag ska ordna det bästa. Ja,
3: jag kommer ner i... ganska så snart om en dag eller så. Och så tar jag med Jean själv.
7: Det var skojigt.
3: Går du?
7: Jo då, bara fråga Jean så går bra.
3: Ja, det gör det.
7: Och välkommen.
3: Ja, fint, tack.
7: Tack, adjö.
3: Adjö.

Hejsan svejsan, Robert Gustafsson här. Lyssna på Radio 94,3. It's one for a nickel, two for a dime.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då. Som

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

Vi har startat en ny produktion på försök. Den är lönsam som säkert ni vet. Därför ligger er hembygd i dimma och rök, men den lättar er arbetslöshet. Och vi kan knappast rå för att små fåglarna dör. Det är sådant som små fåglar gör. Och en viss allergi får man finna sig i om man önskar

sina kliande blåsor och andningsbesvär ska den anställde glömma för visst. När han öppnar sitt svällande löningskuvert och kan jämföra tillgång med brist. Och vi kan knappast rå för att småfåglarna dör. Det är sådant som småfåglar gör. Och en viss allergi får man finna sig i om man önskar en

vid dig som blir krasslig och sjuk. Visst är det synd att ditt hår ramlar av, men du får bidrag till löskor och trevlig peruk till din något för tidiga grav. Och vi kan knappast rå för att små fåglar madar. Det är så

Vi har startat en ny produktion på försök. Den är lönsam som säkert ni vet. Därför ligger er hembygd i dimma och rök, men den lättar er

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.
3: Än finns ett par strängar på min gitarr. Jag på dem till min visa vill slå. Jag har nog inte charmörernas smäktande darr, men jag kan väl få sjunga ändå. Det blir ej om någon lind eller om någon grind, och ej heller om saknadens tår på någon kind. Det blir blott gamla söder som skymtar förbi. I en barfota grabbs melodi. Visst kan jag förstå att det finns poesi kring en röd liten stuga någonstans. Men för mig är staden med strömmen som dansar förbi den är vackraste visan som fanns. Kullerstenar och grus, gamla kåkar och hus blir för mig till idyller i minnenas ljus. Jag kan känna en längtan så underligt stark till en sandhög någonstans i en park. I vindlande trappor och krokiga prång man för trollen och jättarna gnott. Man har väl varit en rädd liten parvel en gång som på fen och på sagor naturrott. Lika gamla och grå, lika nötta som då, gamla trappor och prång, ni är vackra ändå. Bak de lutande portarnas skymning.

Jag känner och vet på något underligt vis att tillsammans med söder jag hör. Det liksom tonar en sång över rökar och dis från ett klockspel som klingar och dör. Över Tornspirans älg, över branter och berg ligger minnenas underbart skimrande färg. Det är mitt gamla söder som skymtar förbi i en barfota grabbs med

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Vänta! Det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Bilmärken finns det många, men det här är det verkliga märket som slår alla rekord. Åke Larsén!

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

allt kan sägas med en blombukett. Röda malvor ska jag plocka för jag älskar dig. Troheten den finns där i min blå förgätmig ej. Klöverblom betyder lycka, den ska min bukett få smycka. Styrmors violen står vacker och blå. Vivorna de lyser var och en som modersol.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej! Det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.